0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio.

0: Radio Kalevan kuuntelijoille.
1: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
3: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
4: Radio Kaleva.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo!
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Viisasrannalla. Tänään on hyvä päivä. Ensimmäinen suudelma, uusi aika alkavaa.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Kuti se hullu paimen, vaan se lammasmainen kansalainen, joka vastuuta välttää. Lukuisista varoituksista huolimatta vihankaan ei vostaa kaskua kärtää. On 2 minuuttia keskiyöhön, katselen kaiholla tähtivyöhön. On 2 minuuttia keskiyöhön.

0: keskustelu.
1: Tämä, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulun Torirantaan Kiikelin saareen suunniteltu saunamaailma odottelee yhä rakentamisen aloittamista. Saunamaailmasta vastaava Black Sheep-yhtiö ei ole vielä toimittanut kaikkia rakentamislupaan tarvittavia tietoja Oulun kaupungille. Black Sheep jätti rakentamislupahakemuksen Oulun kaupungille ennen viime joulua. Tuolloin hakemus hylättiin, koska siitä puuttui eri vaiheista vastaavia suunnittelijoita. Viime huhtikuussa yhtiö arvioi, että rakentamaan päästään kesän aikana. Nyt Black Sheep uskoo, että rakentaminen käynnistyy kesälomien jälkeen. Yhtiön mukaan saunamaailman rakentaminen kestää aloittamisesta noin 10 kuukautta. Projektin hinnaksi on arvioitu noin 1 000 000 euroa. Noin 50-vuotias mieskuljettaja menehtyi vakavassa liikenneonnettomuudessa sunnuntaina aamulla Kuusamontiellä Oulussa. Onnettomuuspaikka oli Kiimingistä Pudasjärven suuntaan Kuusamontiellä. Poliisi selvittää onnettomuuteen johtaneita syitä ja tutkii asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Suomessa on kuollut onnettomuuksissa ainakin 10 ihmistä juhannuksena torstain ja sunnuntain välisenä aikana. Heistä 5 on löydetty vedestä. Rovaniemen hovioikeuden presidentin Jyrki Kiviniemen mielestä tuomioiden laatua voitaisiin parantaa rohkeammalla jäsentämisellä. Hänen mukaansa tuomioista saataisiin tiiviimpiä ja ymmärrettävämpiä, jos tuomarit keskittyisivät nykyistä paremmin vain oleellisten kysymysten ratkaisuun. Presidentti Kiviniemi jää eläkkeelle heinäkuun lopussa. Hän on johtanut Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanketta yli 10 vuotta. Hankkeessa on vuosittain mukana 150 lainkäytön ammattilaista Pohjois-Suomesta. Oulussa järjestetään tällä viikolla luonnostaan hyvinvointifestivaali Vaakunakylässä. Festivaali levittäytyy Olosaunan, Vaakunakylän pysäköintitalon ja Toppilansaaren Villahannalan ympäristöön. Pysäköintitalon ylimmässä kerroksessa esitetään musiikkia, laulua ja tanssia. Festivaaleilla on mukana noin 30 artistia ja kävijöitä odotetaan 300-400 kullekin 3 päivälle. Tapahtuma järjestetään nyt 6. kertaa.

0: Sää on Oulun seudulla selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Idässä Koillismaalla tulee päivän edetessä paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lännen ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötilat tänään maanantaina 15-17 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Tämä on Äiti Maa. Suomi, Oulu ja Radio Kaleva. Kello pian 7:07. Kuuntelet siis Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta meidän aamulähetystä. Minä olen Sini Salmirinne. Tervetuloa heräilemään porukalla tähän maanantai-aamuun.
1: Rotuaarin Reipas.

0: Radio Kalevan aamu.
1: Sehän se taas tässä on meillä käsillä. Kiva, että olet siellä jossain kuuntelemassa, missä ikinä. Tätä lähetystä nyt sitten korviisi vastaanotatkin. Minä olen Sini Salmirin, että tämä Radio Kalevan aamulähetys lähtee tietenkin täältä Oulun ydinkeskustasta Rotuaarin varrelta Kiistolan talon 3. kerroksesta. Mukava olla taas töissä itse asiassa viikon loman jälkeen. Tuntui pitkältä, pidemmältä kuin viikko. Oli suloista, mutta kiva olla töissä takaisin Radio Kalevassa.

The Zombies, Care of Cell 44. Kuten Seiskan Kalevan sähköuutisissa jo kuultiin, tällä viikolla Oulussa juhlitaan, vietetään muun muassa luonnostaan hyvinvointifestaria. Mutta paljon muutakin tapahtuu ja Radio Kalevassa meidän kauttamme tulee tietenkin näistä asioista kuulemaan. Kuten heti tänä aamuna tarrataan kiinni aika isoonkin näkyvään juttuun, joka vihdoin pitkän odotuksen jälkeen täällä Oulussa saanut sitten julkisen lähtölaukkauksensa ja ensimmäiset ihmiset sisuksiinsa nauttimaan aikaa, viihdettä, viettämään iltaa. Tarkastamo.

Meidän ryöstö 2000-luvun käsittelyssä, Saimaan käsittelyssä. Kello 18 minuuttia oli 7 maanantai-aamussa 22. kesäkuuta. Suloista juhannuksen jälkeistäkin elämää. Toivottavasti juhannus oli hyvä ja helli. Ja nyt on taas akkuja ladattuna. Jatkaa tätä kesäelua eteenpäin. Tässä yksi kipale, jonka perään arvelen, on kyselty tuossa viikonloppu aikana, kun oli yksi biisimetsästys käynnissä. Mä luulen, että kyseessä oli tämä Norman, Taste of Iron.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
9: No hei, rakas.
10: Oletko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Se oli Bruno Mars ja Runaway Baby. Kello 27 minuuttia yli 7 maanantai-aamu. Oikein hyvää huomenta, ihminen. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Salmerinne täällä huhuilee suuntaasi. Tällä viikolla Oulussa Pohjois-Pohjanmaalla kesäinen keli, mutta ei helteinen. Meteorologin mukaan päivien lämpötilat on siinä 15-20. Sateet alkuviikosta vähäisiä, mutta torstain keskiviikon tienoilla sadekuurot voi yleistyä. Viikonlopun keleistä ei vielä varmaa tietoa.

opiskelijoita, ja se on ihan oikein. Tällä viikolla pääsee nautiskelemaan myös ehkä vähän odottamattomaan paikkaan halutessaan. Vaakunakylän pysäköintitalo, kyllä, se tyhjä ja oudonnäköinen möhkäle siellä asuntomessualueen kyljessä. Se valtautuu luonnostaan hyvinvointifestarin käyttöön. Tällä viikolla tuosta aiheesta voit lukea lisää Kalevan verkosta.

Marina and the Diamonds, I'm not a robot. Tällä viikolla Radio Kalevassa tullaan puhumaan muun muassa jenkkifutiksesta ja myös toisesta urheilulajista, joka on supertrendikäs tällä hetkellä, ainakin jos minulta kysytään, sellainen mielikuva on muodostunut. Me tavataan Pohjois-Suomessa asuva maailmankuulu neulesuunnittelija. Ja tänä aamuna tavataan kaksi nuorta oululaista, jotka ovat yrittäjien lapsukaisia, ja puhutaan tällaisesta peritystä urapolusta.

Terveisiä Kasarilta, Culture Club ja Karma Chameleon. Jos muuten kasarimusiikki iskee, niin ehdoton kesäpodcast-kaveri sulle. Radio Kalevan kasarikarkkelot löydät ne osoitteesta kaleva.fi/podcastit.

0: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
3: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
5: Kuuntelet Radio Kalevaa. Me jutellaan tänään yrittäjyydestä ja peritystä yrittäjyydestä. Mulla on 2 juttukaveria, oululaiset Liisi Forsman ja Roope Sulkala. Ensimmäinen kysymys, Liisi ja Roope. Onko teille sanottu, tai kuinka usein teille on sanottu, että helppohan teillä on, kun isä ja äiti on yrittäjiä, teillä on aina töitä?
6: No, ei oikeastaan ole kertaakaan sanottu.
5: Okay.
6: Joo, että enemmän vaan ehkä säälitty, että sä joudut olemaan töissä. Näin päin.
7: Ehkä tässä joku sukupolviero osti

0: Joskus on ehkä nuoruudessa tämmöistä kuullut. Ja toki niin onkin, töitä on aina ollut, että ei siinä niitä on riittänyt.
1: Kyllä. Työt on kullan kalliita. Tietenkin ne ekat duunit varsinkin ja kesätyöt, koska ne on sitten aina sinne jotain merkattavaa CV:ssä ja siellä pääsee sitten eteenpäin. Mutta onko tällainen iskän ja äitin yrittäjyys ja siitä kautta peritty yrittäjyys siunaus ja lottovoitto vai taakka ja yhdenlainen kivireki? Siitä me jutellaan tänään Liisi Forsmanin ja Roope Sulkalan kanssa.
2: Ilon kautta.
3: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reiposta. Salmi Rinne täällä studiossa ja niin myös kaksi juttukaveria. Liisi Forsman, Roope Sulkala. Tervetuloa Radio Kalevaan.
1: Kiitos.
2: Kiitos, kiitos.
0: Tässä on kahden yrittäjäperheen Vesat. Forsmanin perhe tunnetaan tietenkin pitkän linjan ravintolayrittäjänä. Täällä Oulussa on Pannu ja Puistola.
1: Kyllä.
0: Näin. Ja Sulkala-mafia sitten

0: pyörittelee kaikenlaista tapahtumatoimintaa ja tietenkin ennen kaikkea legendaarista nelivitosta. Onko nämä puistolat ja nelivitoset, onko ne ollut teidän ekat työpaikat silloin joskus ammoin?
1: Joo, kyllä. Mä ainakin, kun mä olin pieni tyttö, niin mä aloitin tiskaamaan Puistolassa.
0: Tiskarina, klassikko.
1: Kyllä, se oli opettavaa hommaa se.
2: Mä taisin aloittaa ihan tuolta tapahtuman puolelta roudaushommista ja rakennushommista, niin rakenneltiin lavoja ja kanneltiin aijanpätkää, mutta aika nopeasti, kun täytin 18 tai varmaan heti sen jälkeen, niin olin nelivitossa sitten tiskaamassa ja blokkarina.
0: No niin, teillä on molemmilla tiskauskokemusta. Kertokaa mulle jotakin tiskarin työstä. Onko se just niin yksioikoista kuin kuvitellaan vai mitä siinä oppii?
1: No ainakin sen, että osaa puhdistaa ne astiat hyvin ja tulee hyvää jälkeä. Ja se on oikeastaan aika semmoista vapauttavaa hommaa, että saat olla siellä tiskinurkassa ja jotenkin laittaa kaikki astiat vaan koreihin ja putsata.
0: Onko sulkalla samaa mieltä, että vapauttava duuni?
2: No joo, olisi ainakin varmaan silloin, kun nuorena poikana meni tuommoiseen yökerhoon, missä vanhukset mellestään, niin siellä sai sitten hoitaa sitä omaa hommaa. Mutta se oli semmoista koordinointia, että sinne kerättiin tiskejä sieltä asiakkaiden jaloista ja sitten pestiin ja täyteltiin niille paarimikoille, että niillä oli sinne myytävää, niin se oli semmoista koordinaattorihommaa siinä, että kaikilla riitti tavara ja sitten tiskit häipy sieltä salin puolelta.
0: Sitä pitää olla jämynä, tiskarinki. Ja jämynä pitää olla mun juttukavereiden myös sen takia, että nyt he on aivan uuden edessä, ehkä isoin haaste tähän mennessä. Teidän työuralla ja yrittäjyysuralla, koska me puhutaan tietenkin tänään tarkastamosta, uudesta oululaisesta raflasta ja tapahtumapaikasta, joka avaa vihdoin ovensa

0: Tuoren reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulun Torirantaan Kiikelin saareen suunniteltu saunamaailma odottelee yhä rakentamisen aloittamista. Saunamaailmasta vastaava Black Sheep-yhtiö ei ole vielä toimittanut kaikkia rakentamislupaan tarvittavia tietoja Oulun kaupungille. Black Sheep jätti rakentamislupahakemuksen Oulun kaupungille ennen viime joulua. Tuolloin hakemus hylättiin, koska siitä puuttui eri vaiheista vastaavia suunnittelijoita. Viime huhtikuussa yhtiö arvioi, että rakentamaan päästään kesän aikana.

Black Sheep uskoo, että rakentaminen käynnistyy kesälomien jälkeen. Yhtiön mukaan saunamaailman rakentaminen kestää aloittamisesta noin 10 kuukautta. Projektin hinnaksi on arvioitu noin 1 000 000 euroa. Noin 50-vuotias mieskuljettaja menehtyi vakavassa liikenneonnettomuudessa sunnuntaina aamulla Kuusamontiellä Oulussa. Onnettomuuspaikka oli Kiimingistä Pudasjärven suuntaan Kuusamontiellä. Poliisi selvittää onnettomuuteen johtaneita syitä ja tutkii asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Suomessa on kuollut onnettomuuksissa ainakin 10 ihmistä juhannuksena torstain ja sunnuntain välisenä aikana. Heistä 5 on löydetty vedestä. Rovaniemen hovioikeuden presidentin Jyrki Kiviniemen mielestä tuomioiden laatua voitaisiin parantaa rohkeammalla jäsentämisellä. Hänen mukaansa tuomioista saataisiin tiiviimpiä ja ymmärrettävämpiä, jos tuomarit keskittyisivät nykyistä paremmin vain oleellisten kysymysten ratkaisuun. Presidentti Kiviniemi jää eläkkeelle heinäkuun lopussa. Hän on johtanut Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanketta yli 10 vuotta. Hankkeessa on vuosittain mukana 150 lainkäytön ammattilaista Pohjois-Suomesta. Oulussa järjestetään tällä viikolla luonnostaan hyvinvointifestivaali Vaakunakylässä. Festivaali levittäytyy Olosaunan, Vaakunakylän pysäköintitalon ja Toppilansaaren Villahannalan ympäristöön. Pysäköintitalon ylimmässä kerroksessa esitetään musiikkia, laulua ja tanssia. Festivaaleilla on mukana noin 30 artistia ja kävijöitä odotetaan 300-400 kullekin 3 päivälle. Tapahtuma järjestetään nyt 6. kertaa.

Sää on Oulun seudulla selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Idässä Koillismaalla tulee päivän edetessä paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lännen ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötilat tänään maanantaina 15-17 astetta.

Good morning, eli hyvää huomenta. Tässä Lizzo komppaa kanssani asiaa. Kello 6:06, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari, Reipasta Salmerinen täällä. Ja kahden juttukaverini kanssa jatketaan yhdestä tämän viikon oululaistapauksesta, eli tarkastamon avautumisesta Toriranta aivan hetken kuluttua. Tässä vielä The Go-Go's.

0: Radio Kalevassa tänään juttukaverina kaksi oululaista nuorta yrittäjää, Liisi Forsman ja Roope Sulkala, vielä kertaalleen. Tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos.
2: Kiitoksia.
0: Ootteko te niinku jo virallisesti yrittäjiä? Onko teillä nimet paperissa?
2: No joo, siis on virallinen yrittäjäraja kai on se, että täytyy omistaa jostakin yrityksestä yli 30%, että sä oot sitten yölin alla, mutta kyllä mulla ainakin kaikissa papereissa on aina ollut nimi, eli siinä on aina ollut itsekin tulilinjalla.
0: No niin, näin. Tässä, niin kuin tuossa aiemmin jo todettiin, niin Roope tietenkin tätä oululaista Sulkalan sukua, teidän perhe pyörittää muun muassa legendaarista 4-5 ja paljon tämmöistä keikka- ja tapahtumatoimintaa täällä Oulussa. Ja Liisi Forsmanien perhe pyörittää Oulussa Pannua, Puistolaa. Ja nyt te olette mukana, nämä kaksi perhettä siis, uudessa tarkastamossa, joka avautuu tuonne Oulun torille, siihen kauppahallin kylkeen, uuden tulevan hotellin kivijalkaan. Ensin tuo tarkastamon nimi, kertokaa vielä sen tarina.
2: No joo, kyllähän me pitkään tuossa kaikkia nimivaihtoehtoja

0: hypeltiin, mutta sitten me palattiin siihen oikeastaan ne historia ja ensimmäiseen vaihtoehtoon tarkastamoon, koska siinä paikalla on toiminut lihatarkastamo, niin se sitten koettiin, että se oli aika luonnollista ja plus ehkä se liittyy myös siihen toimintaan, että siellä voi sitten tarkastella eri kulttuurielämyksiä tai sitten vaan ihmisvilinää siinä patiolla, niin jotenkin se tuntui luontaiselta se tarkastamonimi.
1: Joo, kyllä. No niin. Ja eikö se usein meekin vähän näin, että se on se ensimmäinen ajatus, joka ohitetaan ja etsitään jotakin muuta ja parempaa. Sitten kuitenkin päädytään, että kyllä se oli ehkä paras.
2: Joo, se on just näin. Että se oli kyllä paras ja luonnollisin se tarkastamo siihen.
1: Niin. Ja Suomessa on näitä vähän tämän saman henkisiä muitakin. Logomo on Turussa, mutta hetkinen.
0: Korjaamo
1: ja teurastamo ja just näitä. Siksi mulla välillä on pitänytkin hakea vähän, että mikä se olikaan se Oulun versio.
0: Niin, ehkä siinä oli sekin myös, että se sitten... Se oli luontaisesti tavallaan, on vähän saman alan yrityksiä samankaltaisella nimellä, niin se myös ehkä tuki sitä ajatusta, että tämä hyvin sopii tähän jatkumoksi.
1: Näin. Tätä tarkastamoa ja tietenkin Torihotellin valmistumista on odotettu, kun kuuta nousevaa nyt pikkuhiljaa alkaa tapahtumaan. Tarkastamo avaa ovensa 26. päivä, eli perjantaina. Tosiaan sitten tässä tarkastamon ravintolatapahtumatilassa yrittäjinä teidän perheet, Sulkalat ja Forsmanit. Mitkä on teidän roolit, Liisi ja Roope, tässä sopassa?
2: No mä enemmän siellä ravintolan puolella organisoin ja pyörin ja on mukana siinä ja sit kans myyntipalvelua otan. Että.
0: Joo ja mä sitten taas salin puolella ohjelmapäällikön roolia, eli vastaan meidän ohjelmasta ja sitten tietenkin niin kuin tästä perheyrittämisestä oli puhetta, niin kyllä meillä sitten myöskin aika laajasti nämä kaikenlaiset tehtävät siinä luonnollisesti jakautuu, mutta nämä ehkä meidän niin kuin pääroolit.
2: Kyllä.
1: Okei. Ja vanhemmat, onko teillä molemmilla vanhemmat edelleen myös siellä myös kuvioissa mukana?
2: On joo. Ei niistä varmaan
1: sieltä. Ja velipoika oli Liisillä.
2: Joo, mulla veli on itse asiassa ravintolapäällikkönä tuolla Puistolassa. Sillä menee siellä paljon puuhaa, mutta on myös mukana tuolla tarkastamolla niin kuin yrittäjänä ja semmoisena.
0: Joo, Forsmani Erkki meillä on niin kuin hallituksen puheenjohtajana, joka sitten vähän katsoo meidän päälle ja isäni Ilpo sitten tuossa ohjelmapuolessa apuna ja ehkä semmoisena teknisenä tuottajana sitten hääräilee eläkepäivillä.
1: No nimenomaan sitä mä just, että ei malta Ipo olla jäämättä ihan 100% eläkkeelle.
0: Ei
1: maha semmoista tapahtua eläessä. Joo, näin se menee. Ja me tullaan tänään juttelemaan vielä enemmän tästä, että mitä kaikkea tarkastamo tuleman pitää. Ja vähän tällaista, mä haluan jutella teidän kanssa myös just tällaista peritystä yrittäjyydestä. Mutta jos tähän vielä ynnätään näin pähkinänkuoressa, että millainen paikka tarkastamo tulee olemaan, niin miten te kuvailisitte?
0: No ainakin me toivotaan, että se tulee olemaan kaikkien oululaisten olohuone. Toki se liikuttaa paljon erilaisia yleisöjä tuon ohjelman puolesta, mutta myös sitten sijainti on semmoinen, ja palvelut kuten terassi ja ruokaravintola, joka sitten vetää omaa kohderyhmäänsä, niin toivotaan, että siitä tulee kaikkien oululaisten oma olohuone.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään yhdessä Liisi Forsmanin ja Roope Sulkalan kanssa. Sulkala ja Forsmanin perhe laittovat hynttyyt yhteen ja ottivat pyörittääkseen tilan tuossa Oulun Torihotellin kivijalassa. Se on tarkastamo nimeltään ja siitä tulee sitten tällainen tapahtuma, keikkamesta ja ravintola myöskin. Ja Liisi ja Roope siellä toiminnassa mukana omissa rooleissaan, toinen vähän enemmän katsoa sitä ravintolapuolta ja toinen tapahtumapuolta. Tämmöinen peritty yrittäjyys, joka teidän molempien kohdalla nyt tapahtuu, niin siitä voitaisiin jutella seuraavaksi. Miten te kuvailisitte, että minkälaisen yrittäjän mallin te olette saanut omilta porukoilta? Olette lapsuudesta asti katsellut tätä hommaa.
1: No ainakin siis sen on huomannut, että yrittäminen ei ole missään nimessä helppoa. Että se on niinku, se on, mitähän se voisi sanoa?
2: On se ainakin kovaa työtä ja aikaa vievää, että yrittäjä ei hirveänä laske tunteja, että paljon se tekee tai laske itselleen tuntipalkkaa, koska se saattaisi vähän järkyttää, minkälainen se sitten lopulta on. Niin,
1: kyllä.
2: Joo, no en tiedä, se on niin kuin 24-7 homma, että ainakin semmoista on itse päässyt seuraamaan vierestä.
0: Niin, semmoinen kepeä mielikuva. Joo, mulla tulee mieleen yksi tuttava, hänen isänsä oli yrittäjä ja hän joskus kuvaili, että lapsuus oli sellaista, että katsot, otettiin aina, että milloinhan se iskä malttaa tulla, pääsee töistä kotiin syömään. Ja sitten kun iskä tuli, niin vähän kuunneltiin, että onko kipakka askel vai vähän kepeämpi. Ja usein se oli aika kipakka ja sitten syötiin nopeasti. Ja sen jälkeen äiti ja isä lähti vielä siivoamaan yritykseen. Joo. Että se oli semmoista yrittäjän lapsuutta.
2: Kuulostaa ihan tutulta. Ei meillä onneksi kuitenkaan ei ole tarvinnut sillain kotona niin paljon työasioita. Toki nyt näinä päivinä, kun ollaan yhtiökumppaneita, niin sitä työasiaa käydään joka paikassa läpi. Mutta onhan se semmoinen elämäntapa, että se ei niin kuin, sä et voi laittaa työpaikan ovea kiinni ja unohtaa niitä asioita, vaan se seuraa mukana ympäri vuorokauden ja ympäri viikkoja, kuukauden ja vuoden.
0: No monesti se on näin, että sitä mitä katsoo kotona, niin usein sitten sanoo lapsena ja nuorena, että mä en koskaan tota. Että

0: näitähän saa naisten lehdistä lukea näitä artikkeleita, että näyttelijälapset sanoo, että mä päätin, että mä en ainakaan näyttelijäksi, mistä he löytää itsensä teatterikorkeakoulusta, et cetera, et cetera. Mm. Ootteko te niin kuin koskaan tätä vannonut, että mä en ainakaan ala yrittäjäksi, enkä ainakaan ravintola- tai tapahtuma-alalle?
1: Oon varmaan joskus sanonut.
2: Mä en tiedä, taas mä oon kuullut, että mä oon 5-vuotiaana kysynyt tuossa nelivitoseessa Ipolta, että kun kuolet, niin saanko tuon paarin? Eli joku sairas kiinnostus sitä niin, kohtaa on ollut jo hyvin
3: saajan. Joku sairas fetissi sisäsyntynyt.
2: Apua. En mä tiedä, mä oon jostain syystä niin kun sillä ei ollut kiinnostunut tapahtumapuolesta ja yrittämisestä kyllä tosi nuorena ja päättänyt lähteä sitä polkua seuraamaan.
0: Kyllä, kyllä. No kyllähän mitä yrittäjyydestä puhutaan, niin kuin tässä kuvailtiin ehkä teidänkin kokemuksia, yrittäjän lapsen kokemuksia, niin kun sitä katsoo vierestä ja miten yrittäjyydestä puhutaan, niin puhutaan usein, että se on aika rankkaa. Ei tule helpolla yrittäjän eurot. Eikö teillä ole ollut minkäänlaista tällaista niin kuin kuitenkin ikään kuin tervettä rimakauhuakin tähän, että kannattaako tämmöiseen hommaan lähteä? Eikö vaan sisäsiisti palkkatyö ja avot?
2: Kyllähän sitä nykyään aina välillä miettii, kun on vähän tullut ikää, että voisi sitä helpomminkin elannon tehdä, mutta en mä tiedä, ehkä sitä, kun sitä on seurannut tuota nuoresta asti ja vähän niin kuin pikkuhiljaa lähtenyt myöskin siihen mukaan, että ei ole niin kuin hypännyt suoraan, vaan ensin
0: hivuttamalla
2: niin, että ensin on aloittanut sieltä aitoja kantamasta ja siirtynyt tiskariksi ja sitten tiskille ja sitten vastaavaksi ja ravintolapäälliköksi ja pikkuhiljaa, niin siihen on niin kuin kasvanut sitä kautta. Että. Mm.
0: Mites Liisi, eikö mitään turvallisuushakuisia ajatuksia?
1: No ei sille, että ehkä tuohon niinku just oppinut elämään ja tavallaan niinku olisi hurjaa ajatella sitten, että menisikin vaan johonkin töihin ja saisi palkkaa ja ei saisi itse päättää asioista tai teko olla mukana päättämässä ja jotenkin niin.
0: Niin, käännetään katseet siihen, että mikä yrittäjyydessä sitten kiehtoo? Sä nostit esille jo tuon päätöksentekoon.
1: Joo, ehkä just se, että tavallaan sä saat tehdä siitä sun yrityksestä sen sun näköisen ja tavallaan niin kuin nähdä sitten, kun se tavallaan toimii ja ihmiset tulee sinne ja puhuu hyvää, että ehkä se on se niin kuin, ja sitten saa työntekijöitä ja on hyvää tiimiä, että ehkä se on niin kuin se. Niin kuin se hyvä asia siinä. Mm, että
0: et toteuta muiden visioita ja valmiiksi rakennettuja bokseja, vaan sä teet niin, omaa.
1: Niin
2: ja sitten tietenkin pääsee myös vaikuttaa ehkä vähän semmoiseen isompaankin kokonaisuuteen, niin. Että me molemmat ollaan jääty tänne Ouluun, kun meidän moni ystävistä on muuttanut etelään. Sekin
0: on aika iso päätös. Mm.
2: Niin, me ollaan sitten päästy ehkä myöskin vaikuttaa vähän siihen, että minkälainen tämä kaupunki sitten on sen asukkaille, että näillä meidän pienillä toimilla niin viedä sitä eteenpäin.
1: Mm. Kyllä.
0: Ajatteleeko sitä oikeasti? Näinhän se on ja mä ajattelin, kun teitä otin kylään, että tästäkin mä haluan teitä jututtaa itse asiassa. Mutta miettiikö sitä näin isoja ajatuksia jotenkin, että tiedostaa sen, että et mä oon tehnyt valinnan jäädä tänne ja mä muutan tätä kaupunkia.
2: Mm. No kyllä mä ainakin itseni kanssa käyn näitä keskusteluja ja tietenkin, joo, kun se on myös oli oma elinympäristö, niin sitä haluaa viedä eteenpäin ja ehkä sitten tosiaan tällä omalla pienellä panoksella edesauttaa sitä, että Ouluun jäisi vähän enemmän nuoria sitten vaikka sitä kautta, että pystyy tarjoamaan jotakin mielenkiintoisia työpaikkoja tai muuta vastaavaa.
1: Just näin. Ihan samoja ajatuksia.
0: Onko Liisi sulle esimerkiksi kaverit sanonut, että etkö sä nyt nosta kytkintäjä? Etelä kutsuu. Piekaa pokiseltu.
1: No siis kyllähän siis tosi moni mun kaveri oikeastaan on muuttanut jonnekin niin kuin pääkaupunkiseudulle tonne ja itse asiassa poikaystäväkin on siellä tällä hetkellä, mutta sitten kun tavallaan itse tykkää Oulusta ja haluaa olla Oulusta ja haluaa kehittää Ouluun jotain semmoista, mitä sitten ehkä on siellä pääkaupunkiseudulla enemmän jotain tämmöistä niin kuin ravintolaelämää ja niin kuin tapahtumia, onhan Oulussakin totta kai, mutta että haluaa tehdä tästä Oulustakin semmoisen niin kuin nuorille viihtyisen paikan, että miksi sitä pitää aina lähteä jonnekin muualle, että voi hyvin täälläkin olla.
0: Niin, Ehkä.

0: tulevina vuosina ei tarvitse selitellä, miksi joku jää Ouluun, vaan pikemminkin.
1: Niin, just näin.
0: Juna tulee sieltä sitten niin, enemmän.
1: Miksi joku ei tuu Ouluun?
0: Niin, miksi ei Oulu? Onhan Tampere-ilmiö jo nähty. Ehkä niin. Oulu on seuraava.
2: Kyllä.
1: Niinpä. Joo, saa nähdä.

0: Radio Kalevassa. Tänään kylässä minulla kaksi nuorta oululaista yrittäjää. Yrittäjäperheen Vesa Liisi Forsman ja Roope Sulkala ovat mukana perheineen pyörittämässä nyt tarkastamoa, joka vihdoin pitkän odotuksen jälkeen tämäkin paikka avaa ovensa tuonne torin rantaan. Liisi ja Roope, kertokaa vähän tästä matkasta, että minkälainen homma tämä on ollut saada käsiinsä tämä tilaa ja sitten lähteä muovaamaan siitä tällaista uutta ravintola- ja tapahtumapaikkaa Ouluun.
1: Onhan tämä ollut tosi mielenkiintoinen ja myöskin aika pitkä, kun tässä yhtäkkiä havahtuu, että varmaan nyt onko tässä jo 3 vuotta mennyt niin siitä, että tavallaan
2: ensimmäisistä hetkistä.
1: Niin, että se mahdollisuus tarjoutui ja tuota käytiin kattoa ekaa kerran, mutta siis
0: oliko se heti, että joo, me lähdetään, vai oliko siinä
1: no siis oli tietenkin, yrittäjillä on tietenkin just tuo, sitten tulee realiteetit vastaan, mistä pitää alkaa neuvottelemaan,
0: että onko
1: tämä niin kuin mahdollista, mutta kyllähän se niin kuin tila ja se sijainti ja toi niin laittoi heti niin kuin visiot pyöriin päässä, että mitä tähän pystyisi tekemään. Ja sitten tietenkin tapahtumapuolen tekijänä, niin nyt ollaan esim. 4-5, kun pyöritetty, niin sekin on yli 100-vuotias talo ja ei se nyt varsinaisesti ole silloin rakennettu live-klubia varten, vaan sitten siihen on integroitu live-klubi siihen tilaan, mutta nyt päästiin vähän niin kuin puhtaammalta pöydältä rakentaa semmoista tilaa, mikä on tarkoitettu tapahtumia varten, niin kyllä se ainakin meidän promottorien mieleen oli.
0: Mm. Onko siellä jotain sellaista kohtaa, mihin te olette oikeasti päässyt vaikuttamaan, että tämä on tässä näin, koska mä sanoin, että näin kannattaa tehdä? Liisi, oletko sä esimerkiksi päässyt vaikuttamaan johonkin? Onko ollut näkemyksiä?
2: No siis joo, kyllä siellä ravintolan puolella tosi paljon, että sinne tuli kyllä semmoisia asioita, mitä niinku oikeasti
0: halusi. Anna joku esimerkki.
2: No semmoinen aivan upea, valtava, kaareva baaritiski, missä
1: Oulun isoin baaritiski.
2: Kyllä, Oulun pisin baaritiski.
0: Onko tämä vähän tämmöinen more is more ajatuksella? Jos voi olla isoin baaritiski, niin miksi ei?
2: Joo, se on meillä.
1: Joo, ja salin puolella sitten ainakin siellä oli semmoinen pieni päätyparvi, mutta mulle oli henkilökohtaisesti tärkeää, että sinne saadaan parvi, joka kiertäisi koko sen saliin. Ja sinne toiselle puolelle sitä ei ollut mahdollista, koska siinä on tämä suojeltu tarkastamon rakennus, mutta sitten saatiin toiselle reunalle rakennettua vielä iso jatko sille parvelle, niin se oli ainakin yksi iso asia. Toki sinne koko se salin pohja ollaan niin kuin suunniteltu ja tehty, mutta tämä oli niin kuin yksi iso juttu, mikä mielestämme oli semmoinen, mikä kannatti tehdä.
0: Joo, mulla ei tule mitään muuta mieleen kuin legendaarinen Tavasti, ja siellähän on semmoinen urkuparvi, josta pääsee katsomaan.
1: Joo, vähän samaan tyyliin, mutta meillä sitten jatkuu se parvi vielä sitten toiselle niin kuin sivustalle, että siinä on tavallaan semmoinen L-mallinen parvi sitten.
0: Kyllä. Tarkastamo tosiaan avaa ovensa nyt perjantaina 26. kesäkuuta, mutta ravintola ei avaa toimintaansa vielä.
2: Ravintola aukeaa siinä heinäkuun puolella, että jos kaikki menee hyvin ja saadaan tavarat toimitukset ajoissa, niin se on heinäkuun eka viikko mahdollisesti siinä viikonlopulla.
0: Joo. No kun teidän Forsmanien perhe tietenkin ennen kaikkea siitä ravintolapuolesta vastaa, niin kerro vähän Liisi, että minkälainen rafla siihen on tulossa, minkälaista ruokaa, millä ajatuksella?
2: No tänään itse asiassa vähän vielä tähän.

0: mitään semmoisia viimeisiä silauksia siihen ruokalistaan, mutta se on kyllä ehkä se, että se on niinku semmoisia maailman klassikkomakuja niinku tälleen paikallisilla raaka-aineilla. Että on vähän semmoisia vaikutteita Välimereltä, Aasiasta, Amerikasta, Briteistä, Ranskasta, Italiasta, mutta sitten semmoisella pohjoismaisella rennolla twistillä.
1: Okay.
0: Että löytyy niinku, vähän niin kuin, se ei oikein mistään kotosi. Se on, niinku, se on joka
1: siitäpä
0: paikasta.
1: Siitäpä mainoslaus.
0: Mutta tota, joo, että se on, niinku, on mukavuusruokaa, sitten on tämmöisiä maailman klassikkomakuja, annoksia tälleen meidän pohjoismaisilla raaka-aineilla. Että.
1: Näin, joo. Ja sitten jos mennään taas siihen tapahtumapuoleen, sinnehän on alkanut aika paljon buukkauksia näkymäänkin jo tuolla lippumyynnissä. Sielläkin on, jos on paljon kiinnostavia kotimaisia, niin myös maailmallisia ihmisiä tulossa. Eli miten sä kuvailisit, Roope, sitten tuota teidän tapahtumapuolta? Mikä siellä on tavoitteena?
2: No, toki me hypätään nyt tähän niin kuin kotimaiseen kiertuekarttaan matkaan. Se ehkä alkaa sitten vielä enemmän näkymään tuossa ensi vuoden puolella, koska uusi paikka, niin sun pitää tietyllä lailla päästä siihen kiertoon mukaan, mutta onhan sillä nyt jo tälle syksylle paljon kotimaisia kiertueita, mutta kyllä meidän niin kuin tavoite alusta asti on ollut se, että päästäisiin tuomaan niin kuin tämmöisiä kansainvälisiä juttuja sinne, koska kuitenkin tänne lentää helposti, täältä saadaan bändeille kaikki kamat ja muuta, niin se on täysin mahdollista ja tota, se, meillä on ihan kohtuu hyvät linkit tuonne maailmalle, niin miksipä ei, että Nyt lähdetään näille liikkeelle. Siellä on tosiaan Susanne Vega ja The Wailers ja Blues Brothers Band nyt alkuun ja syksyllä on sitten Dizzy Rascalia ja Dad Harmonia muun muassa, mutta tuota, lähdetään ainakin testaan, että miten ne Oulussa toimii. Ollaan meni toki niitä ennenkin tehty Maretoja saleilla ja tuolla muissa saleissa, mutta tuota, kotimaisia huippuartisteja ja sitten mausteena kansainvälisiä mielenkiintoisia juttuja.
1: Miten paljon teillä vetäkää se sali väkeä?
2: No se on niin kuin tällä hetkellä 1200 me ollaan lyöty siihen, mutta sekin pitää päästä testaamaan, että onko se sitten enemmän vai ei. Että kyllä se tavallaan, jos me verrataan kotimaisiin saman koko luokan saleihin, niin siellä on tuommoista Tampereella esim. 1200 hengen salia, joka on neliöltään ehkä pikkusen pienempiä kuin me, että se voi olla, että se vielä siitä kasvaakin, mutta tuota, lähdetään sillä liikkeelle, niin tuota, päästään kokeilemaan. Että.
1: Niin, sitten paisutetaan jotenkin.
2: Niin.
1: Oulussahan on tietenkin pitkään puhuttu tästä, että meillä puuttuu tietyn kokoiset, vähän semmoiset keskiasteen keikkapaikat, että on näitä klubeja, teidän omat nelivitonen, se nyt on aika pikkunen, jos se teidän yläkerta, ja sitten on näitä muita vastaavia kuppiloita, mutta sitten mennään jo jonnekin tullisaliin, et cetera. Onko tämä nyt just se välimalli, mitä on kaivattu?
2: Joo, kyllä tämä täyttää sen, sanotaanko, siitä nelivitosesta sinne, tai nelivitosen ja tullisalin välisen aukon aika hyvin, että myöskin se, että kun se on aika viihtyisä ja klubimainen, niin vaikka se kapasiteetti on iso, niin se on tota, tunnelma siellä on hyvä. Eli siellä pystyy sitten tekemään näitä 500-800 ihmiseen keikkoja, eikä se tunnu sitten semmoiselta jättimäiseltä hallilta, joka on puoli tyhjillä, vaan siellä on niin kuin hyvä tunnelma, että sen näkee jo nyt, että siellä kyllä varmasti ihmiset viihtyy.
1: Minähän en tiedä, mitä kaikkea koukkuja sulla on vetämässä maalimalle, mistä ei ole vielä julkisuuteen huhuiltu, mutta voisit sä nyt, Roope, heittää tähän jonkun artistin, mikä olisi joku sun henkilökohtainen märkä päiväuni, että jos joskus reteistä vaan tiskiin joku, että tämä mä kyllä olisi huippu.
2: Nyt on kyllä vaikea kysymys, koska niitähän on niin kuin lukemattomia ja sitten niitä tuolta agentit tietenkin tarjoaa jatkuvasti kaikenlaista ja sitten pitää osata arvioida, että
1: mikä myisi.
2: Niin, kannattaako sitä Oulussa tehdä vai ei. No esim. Toi Dizzy Rascal nyt tuossa syksyllä, niin se on semmoinen kyllä, mitä mielenkiinnolla itse odotan. Toinen on se Wailersi, mikä tota on semmoinen, minkä menisin itsekin kyllä varmasti katsomaan ja ostaisin liput, jos tuota.
1: Mutta joku muu. Tai onko Liisillä valmis vastaus tähän?
0: Mulla on varmaan vähän silleen semmoinen artisti, että se on tuo liian pieni paikka ja se ei tänne.
1: No hei, tämän vaan. Saa sanoa.
0: No eikö se olisi hienoa, jos joku Justin Bieber tulisi Ouluun
1: tarkastamaan?

0: Ei sitä koskaan tiedä, jos niin. Justin niin. tekee residenssikeikka ja vetää niin. kuukauden putkeen tuossa tarkastamalla.
1: Residenssikeikka onkin hyvä. Suomen niin. Las Vegas.
0: Mutta ollaan me puhuttu siitäkin, että periaatteessa tuommoinen tila kuitenkin mahdollistaa semmoisen niin kuin todella isojakin artistien tekemisen. Että jos sulla maksaa lippu 150 euroa ja sinne 1000 ihmistä menee, niin se on kuitenkin jo kohtuu iso budjetti maksaa artistille. Ja sitten jos vertaat, että meetkö katsoa Iron Maidenia tuohon Tarkastamolle vai lähetkö Helsinkiin katsoa sitä jonnekin areenalle, niin kyllä se niin kuin olulaisille halvemmaksi tulee maksaa 150 lippu, kun lähtee viikonlopuksi Helsinkiin. Että
1: näin sanoo
0: yrittäjä. Se on äkkiä tonnireissu sitten se.
1: Nimenomaan, siitä laskema.

0: Radio Kalevassa juteltu tänään Liisi Forsmanin ja Roope Sulkalan kanssa. Forsmanit et Sulkalat ovat laittaneet hynttyt yhteen ja heidän uusi tarkastamo avautuu nyt sitten perjantaina 26. päivä. Se tarkastamon nimi tuli siis, että entinen siis lihatarkastamo on toiminut siinä.
1: Kyllä.
2: Jep.
0: Niin tarkastellaan muita asioita tuossa tilassa tästä eteenpäin. Tuossa juteltiin aiemmin tai mainitsitte jutustelussa, että ei ainoastaan se, että te ikään kuin yrittäjäperheitten

0: uutena nuorena polvena olette mukana tässä yrittäjyydessä, mutta koette, että on mahtavaa olla myös olla muuttamassa Oulua. Jos lähdetään nyt ensinnäkin miettimään tätä Oulun muutosta, niin mitä te toivoisitte nyt sille Tarkastamon tulevaisuudelle? Vaikka 5 vuotta eteenpäin katsotaan kristallipalloa, niin miltä näyttää?
1: No tietenkin toivoisi, että paikka menestyy ja ottaa paikkansa tässä oulullisessa ravintolakentässä. Myöskin, että nuo visiot toteutuisi siitä, että me päästäisiin tuomaan tänne semmoisia mielenkiintoisia artisteja, mitä ehkä muut ei täällä niin aktiivisesti tee, päästäisiin rikastuttaa oululaista keikka- ja kulttuurikenttää. Siinä varmaan ainakin nyt ensimmäiset.
0: Mm. Entä Liisi, sulla oli se, sä toivot 5 vuoden päästä Justin Bieber on jo nähty. Joo. Oulussa.
2: Se olisi aika hyvä suunnitelma. Eikö se ole ihan mahdollinen?
0: niin, kyllä. Mutta sekin nuori oululainen ihminen, just kuvailit, että se on ollut päätös, että en lähde pääkaupunkiseudulle, vaikka kaverit lähtee. Jopa poikakaveri on tällä hetkellä siellä.
2: Kyllä. No siis toivoisi, että tuo Tarkastama vähän niin kuin vilkastuttaisi tätä Oulun niin kuin elämää, laittaisi ihmisiä liikkeelle, ihmiset kävisi keikalla, kävisi syömässä, että tulisi lisää paikkoja sen myötä, että tavallaan vaan niin kuin täällä elämä alkaisi niin kuin silleen.
0: Niin, ehkä poikakaverikin 5 vuoden päästä olisi valinnut palata takaisin. Siinä on hyvä tavoitetila. Mutta joo, nuori ihminen, joka olet niin kuin valinnut aktiivisesti jäädä tänne, eli Oulu siis vetää sua puoleensa, mutta mitä sä toivoisit, että tämä kaupunki vielä olisi? Mitä se ei vielä ole?
2: Apua, paha kysymys. No ehkä just se, että tavallaan jotenkin ihmiset liikkuisi enemmän, tulisi myös yksityisiä ravintoloita enemmän. Tai tavallaan, että tulisi semmoinen kulttuuri, että okei, nyt on keskiviikkoilta, meenpä syömään tonne, tai tiistai-ilta, tai olisi niinku enemmän jotain niinku tapahtuu. Tai semmoista niinku
0: pöhinää keskustassa.
2: Pöhinää keskustassa, ja tulisi enemmän niinku liikkeitä ja yrittäjiä vaan tänne Ouluun keskustan alueelle yrittämään.
1: Joo, kyllä Oulu ehkä kaipaisi vähän semmoista urbaania sykettä lisää, varsinkin nyt näinä aikoina, kun kaikki tietää, että vähän joka paikassa kaupunkien keskustat on ollut alhossa. Ja
0: ottaa runtua.
1: Niin, ja ihmisten liikkuminen on ollut vähäistä, niin
2: kyllä.
1: Niin semmoista ehkä kaipaisi Ouluun myös.
0: Kyllä. Mutta hei, aika monta asiaa Oulu on kaivattu jo pitkään ja edelleen kaivailla, että milloin se tulee se uusi asemakeskus ja milloin se tulee se uusi jäähalli. Mutta onhan tässä nyt vähän alkaa olla jotain niin kuin elon merkkejä, koska milloin se vihdoin se kammottava Torsa-hotelli torilla valmistuu, niin nyt alkaa valmistumaan Tarkastamo tulee, Heinäpäässä on kohta valmis. Futistadion.
2: Kyllä.
0: Joo. Ja tietomaa on mennyt uusiksi. Mä oon nähnyt jo ne tilukset. Näyttää ihan hulppeelta.
2: Jep.
0: Joo. Et pikkuhiljaa,
2: kyllä.
1: Tästä se lähtee.
2: Kyllä. Se on pelkkää nousua vaan nyt.
0: Niin. Tästä lähtee. Liisi Forsman, Roope Sulkala, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: Kiitoksia.
0: Kaikkea hyvää tietenkin nyt sitten tuoreelle, pian ovensa avaavalle Tarkastamolle. Teillä on tulossa komiat.
2: Kyllä.
0: Sinne korkkaamaan.
1: Joo, komiat avaa Tarkastamon keikat ja vielä samana iltana järjestetään sitten vapaa pääsyllä ihmisille semmoista avajaistilaisuutta, mihin kaikki pääsee sitten vierailemaan.
0: Illan kähmeessä.
1: Niin, illan kähmeessä vielä komioiden jälkeen, niin tiedotellaan siitä tässä lähiaikoina vielä lisää.
2: Kyllä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
8: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulun Torirantaan Kiikelin saareen suunniteltu saunamaailma odottelee yhä rakentamisen aloittamista. Saunamaailmasta vastaava Black Sheep-yhtiö ei ole vielä toimittanut kaikkia rakentamislupaan tarvittavia tietoja Oulun kaupungille. Black Sheep jätti rakentamislupahakemuksen Oulun kaupungille ennen viime joulua. Tuolloin hakemus hylättiin, koska siitä puuttui eri vaiheista vastaavia suunnittelijoita. Viime huhtikuussa yhtiö arvioi, että rakentamaan päästään kesän aikana. Nyt Black Sheep uskoo, että rakentaminen käynnistyy kesälomien jälkeen. Yhtiön mukaan saunamaailman rakentaminen kestää aloittamisesta noin 10 kuukautta. Projektin hinnaksi on arvioitu noin 1 000 000 euroa. Noin 50-vuotias mieskuljettaja menehtyi vakavassa liikenneonnettomuudessa sunnuntaina aamulla Kuusamontiellä Oulussa. Onnettomuuspaikka oli Kiimingistä Pudasjärven suuntaan Kuusamontiellä. Poliisi selvittää onnettomuuteen johtaneita syitä ja tutkii asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Suomessa on kuollut onnettomuuksissa ainakin 10 ihmistä juhannuksena torstain ja sunnuntain välisenä aikana. Heistä 5 on löydetty vedestä.

Rovaniemen hovioikeuden presidentin Jyrki Kiviniemen mielestä tuomioiden laatua voitaisiin parantaa rohkeammalla jäsentämisellä. Hänen mukaansa tuomioista saataisiin tiiviimpiä ja ymmärrettävämpiä, jos tuomarit keskittyisivät nykyistä paremmin vain oleellisten kysymysten ratkaisuun. Presidentti Kiviniemi jää eläkkeelle heinäkuun lopussa. Hän on johtanut Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanketta yli 10 vuotta. Hankkeessa on vuosittain mukana 150 lainkäytön ammattilaista Pohjois-Suomesta. Oulussa järjestetään tällä viikolla luonnostaan hyvinvointifestivaali Vaakunakylässä. Festivaali levittäytyy Olosaunan, Vaakunakylän pysäköintitalon ja Toppilansaaren Villahannalan ympäristöön. Pysäköintitalon ylimmässä kerroksessa esitetään musiikkia, laulua ja tanssia. Festivaaleilla on mukana noin 30 artistia ja kävijöitä odotetaan 300-400 kullekin 3 päivälle. Tapahtuma järjestetään nyt 6. kertaa.

0: Sää on Oulun seudulla selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Idässä Koillismaalla tulee päivän edetessä paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lännen ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötilat tänään maanantaina 15-17 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevala.

Big Reeves, The Wonder Stuff ja Dizzy. Siellä on 6:06, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Hyvää huomenta voi myöskin kenties todeta, jos olet nyt heräilemässä tähän maanantai-aamuun 22. kesäkuuta. Kesäkuun viimeinen kokonainen viikko. Se on meillä tässä

käynnistymässä. Ja kuvasti on jo käynnistynyt tietenkin aamuvuorolaiselle. Jo vallankin viikko menossa. Sinä voit ehkä olla lomalla, jos näin, niin onneksi olkoon. Tässä vähän luihin ja ytimiin tymäkämpää aamuherätystä. Us ja Yo-Yo Revolution.

Tämä on Steven Sanchez, Chuck the Money. Mikäli sulla on meille paljon joku kipale, joka tekisi maanantai-aamusta vielä himpun verran paremman, jos voi maanantaista parempi tullakaan, niin toiveita voi laittaa numeroon 044-9595, siis Radio Kalevan Vapin numero on 044-9595. Sinne voi laittaa toivekappaleita ja muitakin terveisiä tai palautetta. Risuja, ruusuja. Ja jos on risuja, niin mielellään rakentava palaute. Sehän se vie aina eteenpäin. Ollaan ihmisiä ihmisille. Tässä on Moloko ja Sing It Back.

Get Back ja Moloko. Lämmin kiitos vielä Roope Sulkalalle ja Liisi Forsmanille. Tämä aamun juttu seurasta Tarkastamo avautuu Oulun torille. Uusi tapahtuma ja raflatila. Jotain valmistuu. Niin kuin tuossa Liisille ja Roopellekin sanoi jutustelun aikana, niin onhan se uskomatonta. Niin pitkään täällä on odotettu niin monta asiaa ja nyt olen jo henkilökohtaisesti päässyt kurkkaamaan. Heinäpään jalkapallostadikkaa näyttää hienolta, samoin Tietomaan uudistunut olemus, eli Tiima, joka avautuu sitten myöhemmin tänä vuonna, mutta sielläkin näyttää jo aivan mahtavalle. Onhan se toivoa luovaa, jotain uutta vihdoin valmistuu. Ehkä se asema-aluekin tulee jossain vaiheessa ja jääkiekkoareena ja mitä näitä nyt on.

End of Beginning, Joe, tässä äänessä. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta kello 24 minuuttia yli 9. LP-nimistä artistia on toivottu häneltä Blow-kappaletta. Ei löytynyt ihan tähän hätään, mutta mä nyt laitan LP:tä kuitenkin levylautaselle. Jospa se olisi tyhjää parempi. Tässä LP ja Girls Go Wild.

0: Radio Kaleva. Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
1: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
2: Talonpöytäfest.
0: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
2: Missä olet?
3: No Kuusamossa tietenkin.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
9: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
10: No hei, rakas.
11: Ootko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mites nyt niin?
11: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Pyramid of Health, Viagra Boys. Tässä asialla Viagra-poikiakin toivottiin, joten se oli toivemusiikkia se. Toiveita voi laittaa kaiken päivää ympärivuorokaudenkin tänne Radiokalevaan. Numero on 0440954495. Niitä sitten toteutellaan täällä aamussa ja iltapäivälähetyksessä, eli vuorovyöhykkeellä, jossa tänään seurannasi meidän kesä Hessu. Tai Mirkku, kesämirkku.
1: Stressi ja univelka, pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä, mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä.

huomenna. Maniana, jos et ihan tajunnut, niin anna mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjen tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas ne suputtaa mun korvan, kun mä venän lemmun vuoroa.

tälle maanantaille oululainen Jenni Ahokas kävi meillä kylässä. Jenni on tehnyt kosmetiikkabrändistään 10 miljoonan bisneksen. Ja puhutaan kuitenkin alasta, tästä rasvapurkkialasta, jos näin voi sanoa, jossa on valtava kilpailu. Mikä on Jennin Smoothieskinin tarina ja mikä just nyt trendaa kosmetiikassa? Tästä kaikesta voit käydä kuuntelemassa Ahokkaan tarinaa. Podcastit löydät Kalevan uudistuneelta podisivustolta osoitteesta kaleva.fi/podcastit. Siellä on entistä ehompi playerikin vähän millä soitella menemään. Ja paremmin on paketoitu siellä eri sarjat kuunneltavaksi, niin löytyy saman sarjan jaksot paljon näsäkämmin kuin ennen. Kaleva.fi/podcastit.

Tämä on Rikitik Big Band ja julkinen sana ja epävarmuuksia. Radio Kalevalta on pullahtanut taas yksi uusi podcasti ulos kuunneltavaksi.

Tämä on ruotsinsuomalainen Markus Grunegård ja tuoretta musiikkia häneltä, Tilulilulauluja. Radio Kaleva, pohjoisen rouhea. Siitäpä se lähtee nykimään. CC Music Factory, gonna make you sweat. Ysärille. Näiden tahtien myötä. Tänä aamuna on juteltu jo piritystä urapolusta. Yrittäjien Vesat, Roope Sulkala ja Liisi Forsman heidän kanssa juteltiin.

tarkastamoavajaisista ja nuorten ihmisten ajatuksista yrittäjyydestä ja yrittäjän polulle lähdöstä, kun on katsellut ensin vanhempien veivaamista kello ympäri. Semmoista se on. Toinen tämän aamun tarina, se on allekirjoittaneen kohtaaminen hailuotolaisen ihmisen kanssa. Jutellaan muuttuvasta hailuodosta ja uudesta seinättömästä museosta, joka sinne on avautunut.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaavusta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa pääsen tänään juttelemaan ihmisen kanssa, jonka tekeminen on jotenkin siis lumonnut ja ihastuttanut. Tavallaan voi sanoa näin tietenkin, että joka kerta kun siihen törmää, mutta muistan kyllä sen ensimmäisen kerran, kun se oli jotenkin häkellyttävä lumous, kun näin esimerkiksi tällaiset pajun kissosta tehdyt korkkarit. Mutta mitä sanoo juttukaverini Anni Rapinoja, mistä sinä olet lumoutunut viimeksi?
1: No, tämä on hirveän vaikea niin kuin yksilöidä niin kuin johonkin kohteeseen, niin kuin esimerkiksi vaikka pajunkissaan tai johonkin muuhun vastaavaan, mutta se on niin kuin no voi sitä lumoutunut sanaa käyttää, niin se on niin kuin jatkuvasti mukana kulkee tämmöinen luontoon suuntautuminen, sen seuraaminen ja tarkka, se on jotenkin niin kuin mulla verissä se tarkkailminen, mitä siellä tapahtuu, mitä jollekin asialle tapahtuu niin kuin tänään ja minkälainen se onkaan sitten vaikka viikon päästä tai vuoden päästä tai tämmöinen niin kuin seuranta, se on jotenkin niin kuin mun sisällä.
0: Näin meille toteaa hailuotolainen taiteilija Anni Rapinoja, tämän päivän juttukaverini.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulun Torirantaan Kiikelin saareen suunniteltu saunamaailma odottelee yhä rakentamisen aloittamista. Saunamaailmasta vastaava Black Sheep-yhtiö ei ole vielä toimittanut kaikkia rakentamislupaan tarvittavia tietoja Oulun kaupungille. Black Sheep jätti rakentamislupahakemuksen Oulun kaupungille ennen viime joulua. Tuolloin hakemus hylättiin, koska siitä puuttui eri vaiheista vastaavia suunnittelijoita. Viime huhtikuussa yhtiö arvioi, että rakentamaan päästään kesän aikana. Nyt Black Sheep uskoo, että rakentaminen käynnistyy kesälomien jälkeen. Yhtiön mukaan saunamaailman rakentaminen kestää aloittamisesta noin 10 kuukautta. Projektin hinnaksi on arvioitu noin 1 000 000 euroa. Noin 50-vuotias mieskuljettaja menehtyi vakavassa liikenneonnettomuudessa sunnuntaina aamulla Kuusamontiellä Oulussa. Onnettomuuspaikka oli Kiimingistä Pudasjärven suuntaan Kuusamontiellä. Poliisi selvittää onnettomuuteen johtaneita syitä ja tutkii asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Suomessa on kuollut onnettomuuksissa ainakin 10 ihmistä juhannuksena torstain ja sunnuntain välisenä aikana. Heistä 5 on löydetty vedestä. Rovaniemen hovioikeuden presidentin Jyrki Kiviniemen mielestä tuomioiden laatua voitaisiin parantaa rohkeammalla jäsentämisellä. Hänen mukaansa tuomioista saataisiin tiiviimpiä ja ymmärrettävämpiä, jos tuomarit keskittyisivät nykyistä paremmin vain oleellisten kysymysten ratkaisuun. Presidentti Kiviniemi jää eläkkeelle heinäkuun lopussa. Hän on johtanut Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanketta yli 10 vuotta. Hankkeessa on vuosittain

mukana 200 lainkäytön ammattilaista Pohjois-Suomesta. Oulussa järjestetään tällä viikolla luonnostaan hyvinvointifestivaali Vaakunakylässä. Festivaali levittäytyy Olosaunan, Vaakunakylän pysäköintitalon ja Toppilansaaren Villahannalan ympäristöön. Pysäköintitalon ylimmässä kerroksessa esitetään musiikkia, laulua ja tanssia. Festivaaleilla on mukana noin 30 artistia ja kävijöitä odotetaan 300-400 kullekin 3 päivälle. Tapahtuma järjestetään nyt 6. kertaa.

0: Sää on Oulun seudulla selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Idässä Koillismaalla tulee päivän edetessä paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lännen ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötilat tänään maanantaina 15-17 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

Oh Wonder asialla ja Drive on tämän kipaleen nimi. 6:10. Kanava on Radio Kaleva, ohjelma Rotuaaren reipas, eli meidän aamulähetys. Joka arki aamuseurannasi 7-11 läpi, kesälomien, loma-aikojen myöskin. Eikä täällä lomailla, aina joku on töissä keräämässä kanssasi kuhunkin aamuun. Minä olen Sini Salmirinne. Oikein hyvää maanantaita, 28. kesäkuuta. Hymyä pyllyyn, aurinko paisteloo tälle viikolle. Ehkä keskiviikkona torstaina luvassa vähän rapsakampaa sadetta, mutta kaiken kaikkiaan tämmöistä suht leppeää kesäkeliä luvassa tälle viikolle. 15-20 lämpöasteita. Torstaina keskiviikkona voi tulla sateita, mutta muuten

poutaa ja tällä hetkellä ainakin Oulun keskustassa nautitaan auringosta. Ja Radio Kalevassa nautitaan tällä tunnilla uusinta haastiksesta allekirjoittaneen ja hailuutolaisen Anni Rapinojan kohtaaminen kuullaan. Jatketaan juttuja Annin kanssa tuossa tuokiossa. Tässä De La Soul, A Roller Skating Jam Named Saturdays.

0: Radio Kalevassa jutellaan täällä yhdessä hailuotolaisen kuvataiteilija Anni Rapinojan kanssa. Annin nimeä ja taidetta kunnioittava luonnontaiteen museo, tällainen seinätön museo, avautuu Hailuodossa nyt sitten juhlallisuuksilla tuossa viikonloppuna. Miten sä, Anni, itse kuvailisit omin sanoin tuota museota, että mikälainen idea siinä oikein on?
1: Tämä se, lyhyesti sanottuna seinätön idea, eli että seinää ovat merenrannat, eli museo, ja niitä erinäisiä tapahtumia voi järjestää metsissä ja soilla ja rannoilla ja erinäisissä tiloissa, niin kuin mulla nyt kotona mun näissä kahdessa isossa työhuoneessa, että eri puolilla ja erilaisissa tiloissa, mitä nyt kehitetään kaikkea. Että kaikki on niin kuin mahdollista koko saaren alueella.
0: Mm. Se on tämmöinen muuttuva seinätön ja rakennukseton museo.
1: Niin, ja sitten voidaan myös tarvittaessa käyttää rakennuksia, että ne kuuluu niin kuin kaikki siihen.
0: Joo. Usein kauhistellaan, jos jollakin on päättömiä ideoita, mutta teillä nyt on ollut hailuotolaisilla tällainen seinätön idea.
1: Niin, kyllä, joo.
0: Kyllä, joo. Ja sitten Hailuoto ja Hailuodon luonto on tässä niin kuin kaiken alttarina. Niin kuin se on ollut kaiken alttarina myös sinun elämäntyölle, taiteelle. Eikö se kaikki ammena jotenkin sieltä sun mielenmaisemasta?
1: Kyllä, joo, on ihan oikeasti.
0: Joo. Mä luin yhden tällaisen

0: haastattelun pätkän, olikohan se joku Ylen haastattelu vuosien takaa, jossa sä kuvailet sun lapsuuden hailuotoa. Jos sä nyt palaat niihin tällaiseen lapsuuden hailuotoon, niin minkälainen paikka se oli?
1: No, tietenkin huomattavasti rauhallisempi. Hailuoto laivan päässä, että laivayhteydet oli sillain. Ja ihan lapsuudessa oli hevosti, että hevosilla kuljettiin. Sitten alkoi tulla traktoreita, että se on sieltä saakka, niin kuin tämä, miten niin kuin kehitys kulkenut. Maantiet oli, ei ollut päällysteisiä ja semmoisen, niin kuin, mutta samalla muistaa tavallaan hyvin kotoisena. Mutta kun maailma muuttuu, niin totta kai hailuotokin muuttuu. Ja sitä kohtaan niin kuin on positiivisia ja negatiivisia, niin kuin kaikessa muussakin, niin näitä niin ajatuksia.
0: Joo, ajan hampaiden kynsissä tässä kaikki ollaan niin, ja siinä pitää jotenkin rimpuloida. Niin. Tuossa Ylen haastattelussa, johon viittasin, niin siinä oli myös semmoinen mahtava yksityiskohta, kun sä kerroit sun lapsuuden kodista ja kuistin alla sijainneesta taikamaailmasta, joka kuulostaa osin vähän siltä, mitä mä oon joskus itsekin kokenut sun näyttelyssä sitten, missä on tällaisia kauppamaisia tiloja, jossa on laareissa vaikka mitä käpyjä ja siemeniä ja muuta, mutta mitä siellä lapsuuden kuistinalaisessa maailmassa oikein oli?
1: Meillä oli leikkikauppa ja se on sen verran korkea, että sitä sen ikäinen oli, että mahtui siinä seisomaan. Tai sitten välillä kun hyllyjä oli niin kuin tallenkin ja tietenkin sillain, että kerättiin luonnosta, äidiltä saatiin keittiöstä kaikkia tyhjentyneitä pahvia, paperipusseja ja kaikki otettiin talteen ja kerättiin ja muitakin tavaraa, ei kaikki ollut pussitettu tietenkään muutakin, kaikki kerättiin luonnosta, kaikki materiaalit. Kaurahiutaleet oli hevohierakkaa ja nämä niin sanotut kuukuset, nämä maamunat, ja kun ne kypsy, niin nehän oli mustia. Ja kun niitä hämmensi, niin ne savus, ne oli perunoita. Niitä keitettiin kattiloissa sitten. Sitten oli kodit, oli ne leikkikauppa ja sitten oli ne kodit, josta ne käytiin, sitten ne kävi kaupassa. Ja aina riideltiin, että kuka saa olla kaupamyyjä.
0: Se oli se paras.
1: Se oli se paras, joo. Ja rahat tehtiin itse niitä, niin kuin hierottiin lyijykynällä. Oli niin kuin paperipalainen se rahamuotoinen. Ja lyijykynällä hierottiin siihen päälle, niin siihen tuli niin kuin se aina, että mikä raha se on.
0: Niin, kyllä. Että jos se oikea kolikko oli sillä alla niin, paikka, niin sitten hierottiin.
1: Siitä tekin pikkurahat ja sitten itse tehtiin isot rahat ja laskettiin. Ja siellä oli oikein niin kuin tiski, mukamassa semmoinen pikkutiski. Ja
0: joo.
1: Ihan kunnon. Sitten oli ne pikkukodit, joista käytiin kaupassa. Ja
0: joo. Oma taikamaailma.
1: Se oli semmoinen. Ja tosiaan, että se silloin oli nämä luonnonmateriaalit jo.
0: Niin. Koska omansa. Todella, kun mä luin tämän haastattelun pätkän, niin mä mietin, että herra paratkoon, että hänhän on leikissä jo luonut sen saman maailman, niin. Mikä myöhemmin on sitten ollut vaikkapa Oulun taidemuseossa näytillä.
1: Niin.
0: Tällainen tila, jossa on pikkuboksensa hyllyt täynnä kaikkea
1: ja ihmeistä. Sitten jatketaan Kiasmassa ja New Yorkissa ja
0: juuri
1: San
0: näin.
1: Franciscossa ja eri puolilla. Sillä lailla, että se on sieltä, niin kuin sieltä huonealta lähtenyt.
0: Niin.
1: Eteisen alta.
0: Hailuodon kuistin alta on lähtenyt niin. Se maailma, niin. Joka on tosiaan herättänyt ihastusta ympäri maailmaa. Miten Anni, kun sä oot tosiaan ollut tämmöinen kansainvälisestikin tunnustettu ja kiitetty taiteilija, sä oot vienyt juuri tätä sun Suomi-luontoa näissä näyttelyissä maailmalle, niin onko se reaktio siihen kaikkialla sama vai...
1: No sanottu, että ei ole negatiivista varsinaisesti, aina ollut positiivista. Sitten en tiedä, pannaanko positiiviseksi semmoiset, että joku jossakin Brysselissä yrittää laittaa turkkia päälle tai kenkiä jalkaan. Se on toisaalta niin kuin positiivista.
0: Näitä pajukissa kenkiä tai...
1: Niitä oli, siinä oli kysymyksessä puolukanlehtikengät ja järvirokoturkki ja jotakin aina, ei usein, mutta ne joskus... Mutta yleensä sen jälkeen, että se on ollut tämmöinen ihmiselle tämmöinen primitiivireaktio. Ja sitten ne käy pyytää anteeksi. että

0: että toisaaltahan se on positiivinen, että tämä on tullut voimakas vaikutus. Mm. Mutta ei ole kerennyt niin kuin, ihminen hahmottaa, että mitä tekee ennen kuin sitten yrittää sitä turkkia paikka päälle laittaa. Niin sitten, että hetkinen, mitä mä oonkaan tekemässä.
1: Niin, niin kyllä.
0: Että ihan niin kuin saan olla ihan niin kuin hyvällä mielin, että miten ne on otettu vastaan.

0: Rotuaarin reipasta kuuntelet Radio Kalevan aamulähetystä. Täällä Salmirinteellä vieraana hailuutolainen taiteilija Anni Rapinoja. Jutellaan Annin taiteesta ja hailuodosta ja luonnosta tietenkin ja luonnon ihmeistä. Juteltiin tuossa just sun taiteesta ja minkälaisia reaktioita se on herättänyt kotimaassa ja maailmalla, vaikkapa jotkut pajunkissa korkkarit. Tuleehan siinä sellainen olo, että niitä haluaisi vähän hypistellä jopa kokeilla jalkaansakin. Mutta Anni, sun omista näistä luontotöistä, niin mikä sulle itselle on semmoinen mieluisin? Voiko semmoista edes löytää sieltä?
1: No ei varsinaisesti mieluisin, mutta niin kuin sitä on työskennellyt tavallaan niin kuin tietyissä jaksoissa, että niin kuin puhuttiin näistä korkkareista. Se oli se jakso, kun mä tein tätä luonnon garderoopia, ja sehän oli monta vuotta. Ja sitten tuli taas niin kuin siirtymä toisenlaiseen. Niin kuin tuli nämä hirveän jäniksen rusakon papana kruunut. Niitä tein monta vuotta ja tavallaan niin kuin siihen rinnastettavia juttuja. Sitten tuli tämmöiset niin kuin tietynlaiset semmoiset siipijutut, tämmöiset niin kuin eläinten jutut. Ja nyt sitten

0: tämä muutos on tapahtunut silloin, että mä sanon, että mä en niin kuin käytä luonnonmateriaaleja, vaan ne luonnonmateriaat on itse niitä teoksia. Että ne monet itse tekee itsensä ja mä niin kuin autan luontoa tekemään sen, mitä ne on tekemässä. Se on ehkä vaikea ymmärtää tällä lailla, mitä käy katsomassa.
1: Niin, Annilla avautuu siellä työtiloissa Hailuodossa nyt näyttelyitä. Sinne ehkä voi mennä katsomaan, että mistä hän nainen täällä puhuu. Mutta jotenkin kun mä kuuntelen sua, niin tulee sellainen olo, että eikö meistä itse kukanenkin osittain tee vähän tuollaista ainakin katseen kautta, että kun ollaan vaikka jossakin metsäretkellä, niin jäähän ihailemaan jotakin, että miten toi puun känkkänä on niin mahtavaa.
0: Mm-hmm. Niin. Sitä vaan, että se on tavallaan niin kuin, sä näet niin kuin taideteoksen.
1: Niin. Ja sitten se on vaan laittaa se framille.
0: Niin. Niin. Ja sitten riippuu mihin aikavuodesta sä meet ja katot. Sulla on taas se uusi teos. Ja sulla on taas niin kuin uusi teos silmien edessä. Ja oot sä metsässä tai oot sä niin kuin rannalla tai siinähän niin kuin on aina se teos. Niin kuin mulla lähti liikkeelle siitä, että mulla oli niinku pelkkiä kehyksiä niinku taskussa, diakehyksiä. Ja mä aina sen kehyksen kautta katoin. Tavallaan niinku kaikkia kehyksiä. Mulla oli raamit mukana. Niin yksi tämmönen niinku tapa tehdä taidetta oli se, se lähti semmoisesta liikkeelle, että mulla oli ne raamit taskussa. Ja mä oon niinku tehnyt sitten näyttelyn. Ollut mukana näyttelyssä Kemiösaaressa sillä tavalla, että mä vein oikeasti metsään niin kuin raamit. Viime kesänä oli semmoisessa kupussa. Niin mä vein eri kokoisia isoja raameja. Ne oli hyvät telineet. Ystävä teki hyvät telineet ja semmoiset huomaamattomat, niin niitä eri puolille. Niin ei tarvinnut mennä värien ja tavaroiden kanssa metsään, kun vei raamit ja se oli valmis. Ja se oli kesään, niin sitä saattaa monta kertaa katsomassa. Se oli aina erinäköinen eri vuoden aikana.
1: Niin, niin. Ekologista siellä taidetta.
0: Oliko niitä 12 teosta siellä metsäpolufaarilla?
1: Joo, ja tuossahan voi itse kukanenkin ottaa vaikka tällaisen tärpin, että sitä voi kokeilla, jos on lähdössä jonnekin retkelle lähiluontoon tai kauemmas. Ottaa pikku raamit mukaan ja katselee niiden läpi, että joo, miltä se maailma sitten näyttelee.
0: Joo, se on jotenkin sillä lähti, että kun me ollaan luonnossa, me nähdään niin valtavasti. Mutta kun ne raameilla pystyy rajaamaan sen, niin pääsee näkemään tarkemmin. Niin kuin yksityiskohtia tarkemmin. Kun ajatellaan, että kun on valtavasti asiaa ympärillä, niin ei tavallaan pysty niin näkemään sitä kuin sen raamin kautta. Siitä mulla lähti tämä ajatus liikkeelle.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Me jutellaan hailuotolaisen kuvataiteilija Anni Rapinojan kanssa täällä Radio Kalevassa. Anni on tunnettu taiteesta, joka on syntynyt luonnon materiaaleista. Sä oot käyttänyt

No varmaan kaikkea käsiin saatavaa. Pajunkissoja ja lehtiä ja ruokoja ja heiniä ja papanoita. Hailuodon hiekkaa olet käyttänyt. Mistä ne, muistatko tämmöisiä hetkiä, kun tulee

0: elämässä, että tuo. Vaan se vaan niin kuin ajan kanssa, niin kuin kaikki nämä syntyy niin kuin jotenkin ajan kanssa hiipimällä. Hiipimällä jotenkin, ettei sitä hahmota. Melkein niin kuin ei tajua, että on ruvennut tekemään jotakin.
1: Niin. Sitten ikään kuin herää unesta, että hetkinen, tässä on jotakin meneillään.
0: Niin.
1: Minkälainen, sitäkin miettii usein, kun katso, on nähnyt näitä sun teoksia, niin vaikka nämä tällaiset papana kruunut, papana himmelit ja rihmastot, niin mä mietin, tietenkin pieni ihminen miettii kaikkea tällaista hyvin pragmaattista, että minkälainen homma se on ollut kerätä nämä papanat. Oliko niiden keräämisessä esimerkiksi iso homma? Vai oliko se helppoa?
0: No iso homma, mutta helppo. Sanotaan niin. Voisi ajatella niin sanoa.
1: Joo.
0: Joo.
1: Esimerkiksi tämmöiset sienestäjä ihmiset, kun ne kulkee sieniaikaan maastossa, niin heillähän löytyy aina joku rievunpalanen tai nenäliina tai pussin pohja, johon he pystyy keräämään sieniä. Mutta Anni, onko sulla kans aina jotain mukana, että sä pystyt nappaamaan matkaa asioita, jotka kiinnostaa?
0: Ei oikeastaan ole. Ei ole aina sillain. Mutta sitten, että jos joku alkaa hiertämään, niin sitten tietää, että otanpa mukaan ja katsotaan. Ei mulla sillä tavalla.
1: Mm. Onko ollut jotain materiaalia, mistä sä oot tässä vuosien varrella taidetta tehnyt, mikä on ollut erityisen haastavaa kerätä?
0: Joo. On tämmöiset, niin kuin Hailuodossa Pöllärannalla esimerkiksi pajusiemenet, valkoiset pumpulit, jotka tulee ja saman tien tuuli lennättää ne menemään. Niistä mulla esimerkiksi on työhuoneella nyt työ. Olemassa, että sitä piti niin kuin joka päivä käydä katsomassa ja ottamassa sitä ennen, siis aina kun semmoisesta pajusta, tavallisesta pajusta ei saa etes sitä, semmoisesta, nyt yhtäkkiä ei tule mieleen se paju, mä itse sanon rantapajuksi, niin siihen tulee siemenet, nämä valkoiset haituat ennen kuin lehdet, että ne lehdet ei ole sotkemassa, vaan se on ihan se puhas. Mutta ne tulee semmoisella sillä tavalla, että ei ole edes lehtiä. Ne tuuli vie saman tien. Niin siinä välissä niin kun kerätä itse siihen väliin ennen kuin tuuli alkaa. Niin se oli aika vaikea, mutta se oli haastava ja mielenkiintoinen. Mulla on nyt työ siitä tuolla tulevassa näyttelyssä sillä. Ja
1: pitkämielisyys voitti.
0: Niin, ja toivottavasti siinä on niin kun ajatus. Että ihmiset, kun mulla on semmoisia palloja siellä tehtynä niistä näytillä avoimesti, että niitä jos vähän puhaltaa siihen, niin saa ne rikki, jos haluaa. Toivottavasti kukaan ei riko tai litistele, mutta mä toivon, että mulla olisi ajatus, että jokainen saisi käteensä sen pallon. Niitä on paljon niitä palloja, että ohjaaja, mikä siellä, mä en ole siinä niin kuin sellainen selittämässä, kun ehkä joskus, niin että jokainen saisi esimerkiksi ottaa käteen. Mä haluan muitakin kohtia sillä, että se olisi niin kuin elämyksellinen samalla sen näyttely. Että saisi sen pallon käteen, että miltä se omassa kädessä tuntuu. Mutta en mä nyt kerro sitä.
1: Älä paljasta.
0: Että jokainen saisi sen tuntemuksen, mikä se on.

0: Radio Kalevassa on juteltu tänään hailuotolaisen Anni Rapinojan kanssa. Hailuodossa avautuu museo, luonnon taiteen museo Anni Rapinojan taidetta kunnioittava seinätön, katoton museo. Perämeren rannat ovat tämä museon seininä, näinhän se menee. Ja paljon tapahtuu tämän ympärillä muun muassa tulevana viikonloppuna. Annin kanssa on tässä juteltu tapauksesta ja Annin taiteesta ja Hailuodosta. Sä totesitkin tuossa jossakin vaiheessa keskustelua, että Hailuoto on alati muuttuva ja sulla mielessä sekoittuu tietenkin se sun lapsuuden Hailuoto ja tämä moderni. Eikö se ollutkin näin, että sun sukujuuret menee tosi, tosi pitkälle Hailuodon historiaan?
1: Joo. Oliko se nyt jonnekin 1600-luvulle? Äidin puolelta.
0: Niin.
1: Joo.
0: Siinä on jo sen verran verenperintöä, että siinä voi tuntea maaperä omakseen.
1: Joo, kyllä. Joo. Tuntuu ihan hyvältä.
0: Joo. Kyllä. Et kapinoi tätä niin kuin maaperää vastaan.
1: No en. Joo. Enemmän sieltä pois ollutkaan kuin ehkä kokonaan pois ollutkaan kuin korkeintaan 10 vuotta.
0: Monet pitää Hailuotoa erityisenä ja tietenkin ylipäätään siis saarethan aina jotenkin tuntuu erityiseltä, koska se on joku oma maailmansa. Ja nyt tietenkin Hailuodon saarielämään on tulossa valtava muutos tämän uuden kiinteän yhteyden myötä. Mitä ajatuksia sinulla on tästä? Vaikuttaako se saaren erityiseen eloon vai ei?
1: No kyllä se tietenkin vaikuttaa sillain, että sittenhän sitä ei enää halua lasketa saareksi. Se on aika iso muutos. Että
0: miltä se sinusta tuntuu se ajatus?
1: No monenlaiselta sillain, kun ajattelee, että Hailuothan, jos tällainen talouden

0: yleisesti ajatella, niin menettää nämä saaristotuet. Ja se on aika iso niin kuin rahaerää Hailuodosta, että sen itsenäisyys on. Että miten käy saaren itsenäisyydelle. Ja sitten jos käy sillä, että se joutuu liittymään muuhun, niin mitä sitten tapahtuu. Että tässä on niin kuin hirveän paljon niin kuin kysymysmerkkejä eteenpäin, miten tämä toiminta lähtee käyntiin. Mm. Tietenkin toivoo kaiken niin kuin parasta, mutta samalla siinä on olemassa nämä uhkat. Vai sanotaanko uhkat, jonkun mielestä ne on sillä ristiriitasta, että jonkun mielestä ne on niin kuin positiivisia asioita.
1: Kyllä,
0: mutta
1: toinen näkee mahdollisuuksia, toinen uhkia.
0: Niin, ja ne on ne, sanotaan, että ne on molemmat olemassa kuitenkin. Että se ei niin kuin tuosta noin vaan kaikki muutu positiiviseksi, vaan niin kuin kaikki tämmöiset, no, kaikki tämmöiset niin kuin käytännön asiat, mitkä tuo hyvää Hailuodolle, niin kuin ajatellaan, että joku, että liikenne sujuvasti kulkee eestakaisin. Mutta sitten, että kulkeeko, koska sinne ei tule talvella valaistusta esimerkiksi. Ja kovat tuulet on 25 metrin korkeudessa. Lumituiskut, lumisateet, jäiset niin kuin nämä tienpinnat. Että käytäntö tulee sitten näyttämään, että mitä kaikkea tämä tarkoittaa. Että onko nämä uhkia vai onko nämä niin kuin hyviä asioita. Tai siinä on sitten niitä molempia, että miten näistä kaikesta selvitään. Ja samaten sitten tämä taloudellinen puoli, että toivoo tietenkin, että menisi hyvin kaikki. Mutta siinä on se toinen puoli.
1: Mm. Jotain joka tapauksessa muuttuu. Sehän on selvä.
0: Sanotaan
1: asia.
0: Radikaalisti sillain, että sitä ei sitten enää lasketa sahreksi. Se on aika iso asia.
1: Niin, kyllä. Tulevaisuus näyttää nyt sitten, että miten tämä muutos tulee lopulta vaikuttamaan, mitkä näkymät sitten toteutuu ja mitkä ei. Mutta nyt eletään, jos mennään tähän hetkeen ja mennään tämmöisiin lempeämpiin aatoksiin, niin eletään tietenkin tätä alkavaa Suomen suvea ja luonto kukoistaa ja ihmisen mielikin jotenkin sulaa, suomalaisen mieli sulaa näinä aikoina, kun katsoo noita kukkivia puita ja viheröiviä kumpareita. Anni, miten sä kuvailisit Hailuodon kesää? Minkälainen, miltä se tuntuu tai näyttää?
0: Hailuodon kesää näyttää niin kuin kaunilta. Monenlaisia alueita, missä niin kuin on tietenkin erilaiset kasvustot ja rannat muuttuu koko ajan, sillä koko kesäkin on muutosta. Alkukesä on ihan erilainen kuin keskikesä ja loppukesä. Että niin kuin vaelsi missä vaan tämmöisessä niin kuin luonnossa, niin löytyy hirveän monenlaista.
1: Mikä on sinun mansikkapaikka Hailuodossa?
0: Ei ole yhtä oikeastaan, että on taas niin kuin mennään. Siellä on ihania semmoisia sammalmetsiköitä, aivan valtava ihania sammalmetsiköitä, aivan ihania rantapaikkoja, hiekkarantoja, sitten on ihania kivikrantoja. Sitten on mahtavat niin kuin hiekkaa tuolla hyypän harjanne korkea, isoja mäntyjä, valtava hieno polku siellä harjanteella kulkee sitten. Semmoinen mukava kesävaelluspaikka. Ja oikeastaan sieltä löytyy hirveän monenlaista. Ja ihan hyvä sillain, että siellä saa hyvin paljon niin kuin itsekseen kulkea. Että, ja tulee lisääntymään tämä kulkeminen. Että tämä on hirveän tärkeää, niin kuin siellä ollaankin tekemässä, että ohjataan niin kuin tietyille paikoille tämmöiset niin kuin kulkijat, että ei niin kuin ihan missä tahansa kuljetakaan sitten, vaan niin kuin tämmöisillä neuvotuilla reiteillä.
1: Että luonto säilyy.
0: Niin, nimenomaan, että toivottavasti.

0: Rapinoja, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa ja kaikkea hyvää tähän tulevaan kesään.
1: Kiitos.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssoittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailmanasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
3: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
7: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
8: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla, ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
9: Ei hätää, onneksi on radio. Radio suosikki
8: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Näissä kello on 13.00. Seuraa Kalevan sähköuutisia. Elokuussa avautuva henkilöjunayhteys Suomesta Pohjois-Ruotsiin avaa raiden liikenteen Suomesta Norjaan saakka. Pohjoisen suuntaan kulkeva Malmirata on kuitenkin remontissa koko kesän ajan. Massiivisen peruskorjauksen vuoksi junia perutaan ja matkustajia siirretään busseihin. Malmirata kulkee Luulajasta Narvikin satamaan Norjaan. Se on Ruotsin raskaimmin liikennöity rataosuus. Radan remonttiin on varattu 3 miljardia kruunua, eli noin 270 miljoonaa euroa. 5 vuotta sitten riehunut Paula-myrsky kaatoi 4 miljoonaa kuutiometriä puuta Koillismaalla ja Kainuussa. Myrskyn rajuin vaihe kesti noin 20 minuuttia. Sen voima yllätti viranomaiset, sähköyhtiöt ja metsänomistajat. Myrskyn jälkiä on siivottu vuosia. Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Mannisen mukaan myrsky opetti ennen kaikkea sen, että häiriötilanteisiin varautumista on tärkeää harjoitella etukäteen. Sähkönjakeluyhtiö Caruna on jatkanut sähköverkon kaapelointia. Kuusamon yhteismetsässä on uudistettu noin 1500 hehtaaria metsää myrskytuhojen vuoksi. Oulussa voi tänä kesänä tienata kitkemällä jättipalsamia. Kaupunkilaisille on jaossa 7000 euron potti palkkioksi kitketyistä vieraslajeista. Kasvin torjuminen tapahtuu Crowdsorsa-sovelluksen avulla. Käyttäjän tulee kuvata video jättipalsamista ennen kitkemistä ja sen jälkeen. Palkkio voi olla jopa 20 euroa tunnissa. Kitkemiskampanja jatkuu Oulussa elokuun loppuun asti tai kunnes koko 7000 euron potti on jaettu. Lisää näistä voit lukea Kalevan verkosta kaleva.fi.

0: sää Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina 22.6. Selkeää tai puolipilvistä ja poutaista säätä luvassa. Koillismaalla tuulee päivän edetessä ja tulee paikoin sade ja ukkoskuuroja. Lännen ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 15-17 astetta. Yöllä on poutaa ja monin paikoin selkeää. Yölämpötila vaihtelee 7 ja 11 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Rokkidiskolla laitettiin tämän päivän Vaaran vyöhyke käyntiin. Radio Kalevan iltapäivälähetystä kuuntelet. Ja täällä seurannasi Niki Vihreävaara aina tuonne kello 17 saakka. Tällä viikollahan meillä on luvassa vaikka minkälaista jutun aihetta. Nimittäin torstaina päästään muun muassa vielä tutustumaan 6TOK Oulu 26 lavan artisteihin. Ja puhutaan musiikista muutenkin. Siitä puhutaan itse asiassa jo tänä iltapäivänä. Ja neulesuunnittelijaa sekä kuvakirjaa aihioissa myös täällä Radio Kalevan taajuuksilla tällä viikolla. Myöhemmin tosiaan tänään kello 16 vieraana meillä on oikea nuori musiikkiyrittäjä, joka on pistänyt vipinää kinttuihin oululaisen musiikkiskeneen nostamiseksi, mutta sitä ennen muun muassa viikon teemabiisiä ja musiikin kuuntelemista ylipäätään. Eiköhän lähetä siitä liikkeelle. 500 miles, Vaaran The Hooters. Vyöhyke.

0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1–5.
1: Radio Kalevan iltapäivälähetyksessä seurannasi 1–5 tänään Niki Viheriävaara Vaaran vyöhykettä Radio Kalevan iltapäivälähetystä. Kuuntelet. Ja tänään on aika tuulinen keli, niin kuin säätiedoista, jos ne tuossa kerkesit kuunnella, niin kerroin, ja jos olet ulkona käynyt, niin sen oot varmaan tuntenutkin. Ja siksi viikon teemabiisit tänään määräytyy tämän tuulisuuden mukaan. Eli mikäli sinulla on ehdottaa jotain tuulisuuteen tai tuuleen tai myrskyisyyteen liittyviä kappaleita, niin niitä saa ehdotella meille WhatsAppissa numeroon 0440954495. Katsotaan, mitä sieltä tänään tulee sitten teemabiisien muodossa, tai teemabiisi yksi vain valitaan, mutta useita niitä voi ehdotella. Sitä ennen kuitenkin vielä mussa. Songbird, White Lands.

Siinä soi Larkin Poe, Mockingbird, Vaaran vyöhykkeellä Radio Kalevan iltapäiväohjelmassa. Tänään seuraana sinikiviheriä väärä aina tuonne kello 17 asti. Ja tiesitkö, että jos sulla vielä mietityttää, että mitä sitä pitäisi tällä viikolla tehdä, niin yksi semmoinen menovinkki olisi muun muassa vielä tämän viikon loppuun asti pyörivä Toripoliisin aikaan laulunäytelmä, joka tuolla Hupisaarten kesäteatterilla pyörii. Koska tää on tosiaan viimeinen viikko, kun sitä pystyy mennä katsomaan. Palataan sen kunniaksi tuossa kello 14 tunnilla tai vähän ehkä ennenkin sitä tuohon parin viikon takaisin keskusteluun ohjaaja Sanna-Maija Karjalaisen kanssa. Sitä ennen tuulista taikka myrskystä biisiä voi kerkeä vielä ehdotella. Käydä ihan kohta viikon teema biisi ehdokkaat lävitte. Sitä ennen And the Beat Goes On, The Whispers.

0: The beat goes on, the whispers. Nyt on tullut aika, kuulkaa. Semmosen. Että täällä vaaran vyöhykkeellä. Nyt on maanantai, nyt on iltapäivä. Vaikka eikö Ville Muikkula puikoissa, niin Niki Viheriävaara pistää kuule. Viikon tuuliset teemabiisi ehdokkaat tulille.
1: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat...
0: Ensimmäisenä meillä YUP ja Tuuli Ajolla.
2: Minä olen Aatami.
0: Toisena ehdokkaana Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Sitten meille tuli ehdotuksena Hectorin Tuulisina öinä, ja pitihän se nyt ottaa matkaan.
3: Öinä, kun en saa unta.
0: Ja neljäntenä ehdokkaana, nytteni on monta viikkoa ykkössijaa pitävä, Bombfunk MCs Freestyler. Antti Aution pihalla tuulee taas, ehdotettiin myös. Sitä en pystynyt laittamaan valitettavasti soimaan, mutta pistetään kuitenkin Antti Autio tähän väliin, kuuma ja cool. Voit tosiaan äänestää viikon teemabiisi ehdokkaita numerossa 0440954495. Ykkönen, YUP Tuuli Ajolla. Kakkonen, Scorpionsi Rock You Like a Hurricane. Kolmonen, Hectorin Tuulisina öinä. Ja nelonen, Bombfunk MCs Freestyler.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kalevaa kuuntelet, vaaran vyöhykettä kuuntelet, niinkin viheriä vaaraa kuuntelet täällä. Maanantai-iltapäivässä, tuulisessa maanantai-iltapäivässä, johon liittyy myös viikon teemabiisit, käydäänpä vielä ehdokkaat läpi. Nimittäin ykkösenä on Tuuliajolla YP, kakkosena Rock You Like a Hurricane Scorpions, kolmosena Tuulisina öinä Hector ja nelosena totta kai Bombfunk MCs Freestyler. Ihan kivasti pitää tuota viikon teemabiisi kruunua tällä hetkellä yllä. Äänestää voit laittamalla WhatsAppissa jonkun näistä numeroista numeroon 0440954495. Mutta anna vielä aikaa. Puhelinlinjat käy kuumana. Laitapa sinäkin viestiä tulemaan, niin saat vaikuttaa siihen, että minkälaisella teemalla, mistä puhaltaa sitten tällä viikolla teemabiisin suhteen. Watching You Slave soi seuraavaksi.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva. Radio Kaleva Vaaran vyöhykettä kuuntelet, Niki Viher ja Vaara täällä seurannasi. Kello 17 saakka. Viikon teema biisiä, tuulisia biisejä ollaan tässä kuulosteltu. Ja sellainen tilanne on, että meillä on voittaja yhden äänen erolla. Tiukille taas meni ja tasaiseksi taas meni. Mutta yhdellä äänellä voittaja on...
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
1: Hector tuulisina öinä. Eli pistetäänpä se täältä sitten soimaan. Freestylerin valtakausi tältä osin loppu nyt sitten tähän.

Näinhän se on, että Bonfunk MC's Freestylerin valtakausi koko tämän ajan, kun Niki Viheriävaara on täällä ollut Radio Kalevan leivissä, on Freestyler ollut teemabiisi. Oli se sitten varmaan aikakin sieltä, ja mikäpä parempi biisi siihen sivuuttamaan se kuin Hector tuulisina öinä. Tuulisena päivänä voi hyvin kuunnellakin kappaletta, joka kertoo tuulisista öistä. Nyt kuitenkin, kun teemabiisi ollaan saatu päätettyä, ihanaa, kiitos kaikille äänestäjille, niin palataan ihan piakkoin tässä. Muutama biisi vielä kuunnellaan ja sitten palataan Sanna-Maija Karjalaisen haastatteluun, joka ohjaa Toripoliisin aikaan laulunäytelmää Hupisaarten kesäteatterilla. Nyt kuitenkin Lee Dorsey ja Working in the Coal Mine.

0: vaara. Ja jos oot murteiden ja kesäteatterin ystävä, niin saavuit kuule paikalle linjoille sinne Kreivin aikaan, vai pitäisikö sanoa, että Toripolliisin aikaan. Että murre on tosiaan täällä meillä tänään keskeisenä juttuaiheena. Ja mun kanssa täällä juttukaverina Sanna-Maija Karjalainen. Tervetuloa tänne.
1: Kiitoksia.
0: Joo, mites onko sulla jotakin lemppari? Tuossa vähän se jo puhuttiin, että et ihan paljasjalkainen oululainen on, mutta aika oululaistunut. Niin onko sulla suosikki murre sanaa meillä Oulun murteen osalta?
1: No tietenkin nämä perus, että pelekääkkö nää. Mutta sitten tuossa Toripolliisin aikaa näytelmässä tätä, jossa nyt ohjaan Pauli Ylitalon tekstiä, niin siellä on ihan uusi sana tullut, tämmöinen lommuusi poskesa.
0: Nonni.
1: Eli ilmeisesti tarkoittaa tämmöistä ihan, niin paljasjalkainen en ole, että en tiennyt, että mitä se on, mutta varmaan kuoppaa tai tämmöistä kolhua.
0: Joo, lommuusi.
1: Lommuusi, ihan uusi sana.
0: Minullekin kyllä uusi sana, mutta tänään tosiaan keskustellaan vähän Oulun murteesta ja miten se on saatu istutettua Toripolliisin aikaan kesäteatterinäytelmään.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Risto

0: Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
2: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä kello lyö kohta 14. Silloin me kuullaan uutisia ja sen jälkeen palataan vielä syvällisemmin keskusteluihin Sanna-Maija Karjalaisen kanssa, joka Ripolliisin aikaan kesäteatterinäytelmää ohjaa. Nyt biisi, uutiset ja sitten palataan keskusteluun.

0: still gone.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivään. Elokuussa avautuva henkilöjunayhteys Suomesta Pohjois-Ruotsiin avaa raideliikenteen Suomesta Norjaan saakka. Pohjoisen suuntaan kulkeva Malmirata on kuitenkin remontissa koko kesän ajan. Massiivisen peruskorjauksen vuoksi junia perutaan ja matkustajia siirretään busseihin. Malmirata kulkee Luulajasta Narvikin satamaan Norjaan. Se on Ruotsin raskaimmin liikennöity rataosuus. Radan remonttiin on varattu 3 miljardia kruunua, eli noin 270 000 miljoonaa euroa. Oulussa voi tänä kesänä tienata kitkemällä jättipalsamia. Kaupunkilaisille on jaossa 7000 euron pottipalkkioksi kitketyistä vieraslajista. Kasvin torjuminen tapahtuu Crowdsource-sovelluksen avulla. Käyttäjän tulee kuvata video jättipalsamista ennen kitkemistä ja sen jälkeen. Palkkio voi olla jopa 20 euroa tunnissa. Kitkemiskampanja jatkuu Oulussa elokuun loppuun asti tai kunnes koko 7000 euron potti on jaettu. Yli-Iin entinen kunnantalo on myynnissä. Kiinteistö myytiin yksityiselle omistajalle vuonna 2018. Silloin rakennuksen kerrottiin kärsineen kosteusvaurioista. Nyt kiinteistö on myynti-ilmoituksen perusteella tyydyttävässä kunnossa. Vuonna 1913 rakennetun kunnantalon kauppa sisältää 29 huoneisen rakennuksen ja lisäksi 6000 neliömetrin tontin. Pyyntihinta on 88 000 euroa. Näistä ja monista muista uutisista voit lukea osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää tänään tai viikon puolivälin jälkeen lämpötilat kääntyy koko Suomessa nousuun, mutta tänään on kuitenkin vielä vilposempaa Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Sää on kuitenkin selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Koillismaalla tulee päivän edetessä paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lännen ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 15-17 astetta. Yöllä on poutaa ja monin paikoin selkeää. Yölämpötila on 7-11 astetta.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.

0: Kuuntelet Radio Kalevan iltapäivälähetystä ja tänään jutellaan kesäteatterista ja Oulun murteesta ja kesäteatterinäytelmästä, joka yhdistää kesäteatteria ja Oulun murretta ja oululaisuutta ylipäätään. Täällä Niki Viheriävaaran juttukaverina on Sanna-Maija Karjalainen, joka on nyt tuonne Teatteri Neliapilan Toripolliisin aikaan kesäteatterinäytelmän ohjaaja. Haluaisin sulta nyt kysyä, että onko sulla ennen tullut, sä oot pitkän linjan teatterin tekijä ymmärtääkseni.
1: Kyllä.
0: Mutta onko sulla kesäteatteria tullut kuinka paljon tehty, että onko tää tämmönen ihan kesäperinne, että oot jotakin kesäteatteria tekemässä?
1: No ei ole ensimmäinen ja nyt itse asiassa viime vuonna olin tuolla Pudasjärvellä tekemässä Aarresaari-näytelmää ja aiemmin on tehnyt jonnekin Oulun saloon Kiljusen herrasväkeä ja kyllä sitä kesällä on sitten ollut mukana, mutta pääsääntöisesti talvikaudella on, mutta että joko näyttelijänä on ollut tai sitten ohjaajana muutamassa jutussa.
0: No niin, mitäs sä sitten, miten tämä kesäteatteri, onko siinä jotain tosi selkeitä eroja tähän tämmöiseen talvikausiteatteriin, että mitkä on ne selkeimmät eroavaisuudet?
1: No ehkä ihmiset haluaa rentoutumista ja viihtymistä ja hyvää tuulta ja sitten se semmoinen synkempien ja vakavempien ja draamallisten aineiden käsittely ainakin omakohtaisesti koe, että se on, talvikausi on parempi siihen. Mutta toki huumorihan on sellainen, että meitähän naurattaa oikeasti semmoiset asiat, mitkä saattaa olla aika karmeitakin. Toripoliisin aikaan näytelmästä semmoista ei löydy. Tämä on viihdettä ja hyvää tuulta ja musiikkia.
0: Sitä se kyllä on. Pääsin itsekin sen tuossa ensi illassa viime lauantaina näkemään. Ja tästä näytelmästä puhutaan ihan kohta vielä meillä lisää. Eli pysy linjoilla. Oulun murretta ja kesäteatteria tänään luvassa Radio Kalevan iltapäivässä.

0: Pieni on kaunista.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevan linjoille olet sinä, armas kuulijamme, eksynyt tai löytänyt pikemminkin tässä tapauksessa. Ja tänään me puhutaan oululaisuudesta, mutta oululaisuudesta oululaisilla kesäteatterilavoilla. Täällä on juttukaverina on Sanna-Maija Karjalainen, joka on Teatteri Neliapilan Toripolliisin aikaan näytelmän nyt ohjannut. Näytelmähän sai tosiaan ensi iltansa tuossa viime viikon lauantaina ja vielä on useampia esityksiä luvassa ihan tuonne kesäkuun loppumetreille 28.6. on viimeinen näytös. Mutta mites on nyt sitten, minkälainen fiilis on jäänyt nyt tuosta, kun ensi ilta on pyörähtänyt? Ensi ilta saatiin taputeltua ja vielä on paljon edessä.
3: No niin, tästähän se näytöskausi lähtee. Ensi illassa oli huippumeininki siinä mielessä, että väliaplodeja saatiin lauluille ja hahmoille ja näille Pauli Ylitalon sutkautuksille. Hän on kirjoittanut tämän näytelmän, eli vitsitkin tuntuvat uppoavan, että ainakin nämä kolme näytöstä, mitä tässä on ollut, niin tuntuu, että osutaan johonkin sellaiseen, mitä ihmiset tässä ajattelevat.

0: Tässä tarvii keveyttä ja musiikkia ja huumoria.
1: Ja oululaisuuden kautta näitä asioita pitkälti siinä sitten käsitellään, että se Oulun murre on semmoinen, mitä siinä kyllä kuulee. Ihan, että melkein kaikki hahmot on tällaisia oululaisia, jotka sitä Oulua puhuu. Ja sitten siinä on niitä muutamia hahmoja, jotka ulkopaikkakunnalta on tullut tätä meininkiä ihmettelemään. Niin minkäslaista? Tuossa jo mainitsitkin aikaisemmin, että olit lommuusi poskessa oli uusi tämmöinen sana, mitä olit oppinut, mutta onko jotain muuta oululaisuudesta, mitä tämä näytelmä on sulle opettanut?
0: No siis ehkä mun mielestä tässä näytelmässä se semmoinen hyväntuulinen ja positiivisella tavalla itsepäinen ja itseironinen ote on niinkö, mä en tiedä onko se uutta, mutta halutaan ainakin semmoista puolta tuoda esille, että se ölövi on oikeasti aika makia asia.
1: Niin, siinä kyllä ollaan ihan ölövinäkin välillä siinä näytelmässä. Ouluhan näkyy siinä paitsi tässä kielessä, niin myös sitten lavastuksessa ja jopa hahmojen nimissä tulee Oulua. Ja mites tässä nyt sitten onko tämä se kuva oululaisuudesta, mikä tässä haluttiin antaa nyt, kun ollaan osana tätä 26 kulttuuripääkaupunkijuttua, niin oliko tämä semmoinen, että halutaan tuoda just näyttää, että minkälainen meininki Oulussa on?
0: No ilman muuta oululaisittain. Elikkä siis tämän näytelmän kautta halutaan tuoda esille sitä, että oululainen osaa olla paitsi ölövi myös itse ironinen, hauska, leikkisä, että ja tämähän on niinku Oulu fantasia, että tässä ammennetaan elementtejä historiasta, mutta nämä se keitos sekoitetaan sellaiseksi teatteriesitykseksi, joka on kumminkin Oulu-fantasiaksi, minä sitä luonnehtisin. Että toki sieltä löytyy tuttuja hahmoja historiasta, mutta enemmänkin ne on niinku tämmöisiä vähän sarjakuvamaisia juttuja, mitä siellä on. Mutta sitten taas on tietenkin ihan semmoista juurevaa oululaisuutta kielen kautta ja sitten jotakin ihan todellisia paikkoja, tapahtumia, että keveä keitos.
1: Näinhän se on. Toripolliisin aikaan kesäteatterinäytelmässä täällä jutellaan ohjaaja Sanna-Maija Karjalaisen kanssa. Ja palataan näihin aiheisiin ihan pian.

0: Kauma! Peleekääkö nää poliisia? Tai toripoliisia? Näitä asioita täällä käsitellään tänään Radio Kalevassa, kun puhutaan kesäteatterinäytelmästä Toripoliisin aikaan, jonka meille esittää teatteri Neli Apila Hupisaarten kesäteattereilla vielä 28.6. asti. Ja tästä seuraava mahdollisuus sinullakin päästä tämä näytelmä katsomaan on tänään tiistaina 9.6. kello 19. Onko paljon liput liikkunut? Onko ollut kiinnostusta? Sanna-Maija Karjalainen, ohjaaja, niin tähän näytelmään onko ollut paljon lippuliikennettä?
1: No nämä kolme ensimmäistä näytöstä, ensi ilta ja kaksi eilen oli, niin mukavasti on ihmiset löytäneet paikalle. Että meillähän on katettu katsoma ja hyvä äänentoisto, että tämä kesäelämys niin Hupisaarilla on sillä lailla taattu, että siellä ei kenenkään tarvitse litimärkänä istua eikä kuule ja näkee hyvin.
0: Mites koette, että onko tämä tehty enemmän sitten, että haluttaisiin sitä ulkopaikkakuntalaiset tulisi katsomaan vai onko tämä ihan yhtä lailla sitten paljasjalkaisille oululaisille?
1: No tämä on sillä lailla sopii kyllä kaikille, että koska tässä on tosi paljon tanssia ja lauluja. Lauluja 11 kappaletta Jussi Rasinkankaan. Hienot monipuoliset sävellykset, jotka on sovitettu vaihtelevilla teemoilla, niin se sopii kyllä sillä lailla ihan kenelle vaan, koska väriä on ja meillä on värikkäät puvustukset ja on toimintaa, niin uskoisin, että ei tarvi edes olla suomen kieltä osaava, että voi, varmaan saa tästä niin kuin irti jotakin.
0: Kyllä, ihan varmasti. Ja siellä live-bändikin on paikalla ja laaja näyttelijäkaarti, eri ikäisiäkin. Siellä oli pari niin kuin lapsinäyttelijääkin oli, että se mua kiinnostaa itse asiassa, että he laulavat siellä sitten näytelmässä paljonkin, niin mistäs heidät on tähän otettu matkaan nämä lapsinäyttelijät?
1: No lapset tulivat itse meidän, kun meillä oli tämä haku syksyllä, kun etsittiin näyttelijöitä, niin tulivat tänne mukaan, mutta he on siis konkareita sillä lailla, että he on niin kuin musiikki Teuvo Pakkalan kasvattaja ja ovat laulaneet ja esiintyneet ja tässäkin hienosti loistavat Saara Fernandes ja Katarina Junttila. Että ihana, että saatiin heidät mukaan.
0: Joo, ihan mahtavaa. Semmoista mä just mietin, että siinähän paljon justiinsa ollaan puhuttu jo siitä, että Oulun murre siinä.

0: Ja paljon näkyy ja siinä näkyy eri paikkoja Oulussa ja siinä mainitaan oululaisia ihmisiä, jotka on historiassa niin kuin toiminut, niin hän miettimään, että tuleeko tämä näytelmän nimi nyt siitä, että se on tapahtunut Toripolliisin aikaan, eli silloin kun Toripolliisi on ollut tämmöinen hahmo, vai onko tämä vaan tämmöinen niin kuin Toripolliisin aikaan, niin kuin Kreivin aikaan. Mistä toi näytelmän nimi? Osaatko sä siihen vastata ja miten sä näet tämän?
1: No mä näen sen niin, että se on enemmänkin niin, että nyt on Toripolliisin aika. Että tavallaan ei ole historiallinen näytelmä, vaan enemmänkin tämmöinen Oulu-fantasia, jossa niin kuin ammennetaan elementtiä historiallisista hahmoista ja tarinoista. Ja tosi isossa osassa tässä on ne kielellä leikittely ja kaskut ja semmoinen huumori.
0: Kyllä. Tässä tuli, nyt mulla tuli mieleen itse asiassa siitä, Toripolliisihan nähdään tässä näytelmässä ihan hahmona ja silleen ei oikein monipuolisena, kolmikantaisena hahmona. Niin mites tämä, onko Toripolliisi ollut joskus joku niin kuin silleen valvoja siellä torilla vai onko tämä vaan tästä patsaasta inspiroitunut tämä hahmo?
1: No patsas on varmaan alun perin inspiroitunut tästä Toripolliisista, eli niitähän on voinut olla useampikin, joo. Kolme. Eli tavallaan tässä nyt niinku, inspiroidutaan toinen toisistamme. Toki olemme myös inspiroituneet patsaasta.
0: Kyllä, ja mulla tuli nyt tämmöinen vähän, että kyllä sitä joka päivä oppii uutta, vaikka itse on ihan paljasjalkainen oululainen, että jo tuo oli minulle uutta, että se, mä oon aina ajatellut, että se on vaan semmoinen patsas, joka on laitettu sinne vahtimaan, mutta siis Toripolliisit on ollut oikea juttu
1: kyllä,
0: Oulussa.
1: Kyllä, kyllä, ihan on tuolla päivystelleet ja vahtineet, että kansalaiset pysyvät hyvässä nuhteessa ja kuosissa, että...
0: No niin, sellaista täällä opitaan ja varmaan lisää pääsee oppimaan vielä myöhemminkin. Täällä keskustellaan Toripolliisin aikaan kesäteatterinäytelmästä ohjaaja Sanna-Maija Karjalaisen kanssa. Ja kuunnellaan väliin kappale ja jatketaan sitten jututtelua.

0: Kuuntelet tänä kauniina kesäisenä iltapäivänä ja meillä on täällä tänään aiheena ollut oululaisuus, Oulun murre, oululainen historia, jota kaikkea pääsee kokemaan kesäkuun loppuun asti Hupisaarten kesäteatterilla teatterin Neliapilan esityksessä Toripolliisin aikaan. Sanna-Maija Karjalainen ohjaaja, mites kesäteatterikausihan yleensä painottuu niin kuin ympäri Suomea. Suomi on kesäteatterien maa, mutta se kausi painottuu tuonne niin kuin heinäkuulle enemmänkin yleensä. Niin mites tässä on nyt päädytty siihen, että tämä kesäkuu on nyt sitten Toripolliisin aika?
1: No se on varmaan ihan tämmöinen käytännöllinen asia, eli Hupisaarihan on aika varattu, että mutta saatiin mukavasti aikaa, eli kuukausi olla saa mellastaa tuolla nyt Toripolliisin aikaan näytelmän kanssa kesäkuussa. Mutta siinähän on myös kyllä tämmöinenkin ihan, että ei huono siinä mielessä, että nythän on jo lämmintä ja mukavaa ja ei ole liian kuuma. Että kesäkuussakin pystyy olemaan ihan hyvin kesäteatterissa, kun on katettu katsomoja.
0: Kyllä, että kesäkuiset sateetkin kestää siellä, kun kyllä pääsee katoksessa istumaan ja näyttelijät pääsee myös katoksessa näyttelemään ja sehän on tosi kiva juttu. Mites tässä on vielä tosiaan kesäkuun loppuun asti, 28. päivä asti näytöksiä, niin miksi tämä kannattaisi tulla katsomaan paljasjalkaisena oululaisena? Otetaan tähän tämmöinen näkökulma.
1: No paljasjalkaisena oululaisena totta kai semmoinen, tässä kun murreasia ja laulut ja kaikki kumpuaa tästä Oulun kielestä ja hahmoista ja tästä, niin mukaansa tempaavat laulut jo pelkästään ja värikäs, upea ilmaisuvoimainen näyttelijäkaarti, niin kyllähän se siis pistää semmoisen ihanan Oulu-fiiliksen päälle. Ja sitten kun haluat viihtyä, niin tulet pariksi tunniksi katsomaan kesäteatteria, jossa on kaikki löytyy, kahviot ja katettu katsomo ja on niin kuin semmoinen viihtymisen paikka. Kyllä. Niin ilman muuta.
0: Ehdottomasti. Tästä toista lauluista tulikin mieleen, kun mä tätä pohdiskelin tässä joku mietiskeli, että mistä tänään täällä meillä jutellaan, niin miksi tämä on laulunäytelmä eikä musikaali tai musiikkiteatteriesitys? Että miksi tätä kutsutaan laulunäytelmäksi?
1: No sillä tavalla halutaan tuoda esille se, että ne on niin kuin nämä Jussi Rasinkankaan sävellykset, niin ne on niinku tavallaan lauluvetoisia, että jos musikaalia ajattelee, siinä voisi olla isompi orkesteri tai muuta. Tokihan meillä on tanssia ja koreografiaa ja on 11 siis laulua, että voisi kai sitä musikaaliksikin kutsua, mutta laulut on niinku tässä, kun ne on tämmöisiä tarinallisiakin ja vievät tarinaa eteenpäin, niin ehkä sitä kautta itse hahmotan sen.
0: Ovatko nämä laulut sitten myös, onko sanotuksista vastannut käsikirjoittaja vai laulun kirjoittaja?
1: Käsikirjoittaja. No. Pauli Ylitalo on kirjoittanut nämä. Mielestäni tosi niin kuin helposti suun sujahtavat nämä laulut. Että
0: joo, päähän jää kyllä soimaan, että siihen kannattaa varautua, jos on menossa katsomaan. Mutta vielä täällä jutellaan kesäteatterista ja oululaisuudesta, Oulun murteesta, vaikka mistä. Että pysyhän linjoilla tämänkin kappaleen jälkeen.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa. If you love someone, you better tell them now. Tell them, tell them, tell them, tell them, tell them, tell them, tell them. Oh yeah, yeah.

0: Oikein hyvää iltapäivää sinulle, kuulijamme. Kuuntelet Radio Kalevaa, halusit tai et, täällä keskustelemassa Niki Viheriävaara ja Sanna-Maija Karjalainen, joka nyt ohjaa Teatteri Neliapilan esitystä tuolla Hupisaarten kesäteatterilla. Ja tämmönen sielläkin pelekääkkö nää poliisia on kyllä semmonen kukaan oululainen varmaan. Mäkin muistan, että silloin kun itse olen pyörähtänyt tuolla Helsingissäkin, niin kun Helsinkiin muutin, niin heti kun sanoin, että on Oulusta, niin ne kaikki tietää, että no onko nämä Oulusta, pelekääkö nämä poliisia. Mikä sulla on suhtautuminen tähän? Nyt palataan tämmöisiin niin murrejuuriin, niin pelekääkö nämä poliisia? Mikä on sun suhtautuminen tähän klassiseen Oulun murreen? Asiaan, joka kaikki tietää ympäri Suomea.
1: No onhan se Oulun murre erottuva. Ja tuolla kun Helsingissä puhut, itsellekin on tarttunut, on täällä kuitenkin useampi vuosikymmeniä oleillut ja elänyt, niin onhan se sillä lailla aika kulmikastakin. Mutta sitten sehän on aivan, murrehan on ihan mieletön juttu, että meillä on niin rikas tämä murrealue täällä Suomessa, että pitää olla ylpeä omasta murteesta.
0: Kyllä se pitää leviästi ja ylpeästi puhua kyllä sitten sitä omaa murretta. Että jos sitä ei pidä kiinni, niin sehän voi vaikka karata. Mutta mä haluaisin sulta vielä nyt kysyä sitten tämän kysymyksen. Että nyt kuvittelet, että sinulta tämä kysytään, niin mitä sinä vastaat, jos sinulta kysytään, että pelekääkö nämä poliisia?
1: Että oikeasti pelekäänkö?
0: Niin.
1: No riippuu poliisista. Että en ainakaan näitä toripoliiseita pelekää, mutta Poliisihan tekee tärkeää työtä. Se, että meillä he kohtaa monenlaisia ihmisiä tilanteissa, haastavissa tilanteissa, ja en mä sillä lailla pelekää. Meillä on hyvä yhteiskunta, niin oikein niin kuin vakavasti otettuna en pelekää.
0: Nonni.
1: Ja toripoliisia ei varsinkaan.
0: Joo, kyllä. Toripoliisia kyllä varmaan aika harva pelkää. Sitä ei tarvikaan pelätä. Eikä tarvi myöskään pelätä toripoliisia, joka nähdään toripoliisin aikaan näytelmässä. Että se on kyllä hupaisaa seuraa kesäteatteri-iltaan. Elikkä tämän Toripoliisin aikaan näytelmän voit nähdä vielä 28.6. asti näytöksiä. Hän on nytten tänään tiistaina 9.6. ja sitten on 14.15.16. ja sitten vielä pitkä pätkä. Että aika vähän on taukopäiviä teillä, mutta varmaan hyvän näytelmän parissa jaksaakin sitten häärätä noin paljon. Mikäpä sen parempi tapa viettää kesää. Ja 27. päivä on vielä semmoinen tilanne, 27.6. kello 19 näytöksessä on viittomakielen tulkki paikalla. Eli sekin on hyvä ottaa huomioon, jos sellaisesta on teille hyötyä. Mutta tässä vaiheessa mä haluan sua, Sanna-Maija, nyt kiittää tästä juttutuokiosta ja toivottaa onnia sinne

0: loppunäytöksi vai potkuja, miten se sanotaan?
1: Tämähän on vasta alkua. Nythän ne 3 näytöstä ollut ja 18 yhteensä, että kyllä nyt vasta matka alkaa.
0: Näinhän se on. Mutta kiitoksia ja pysyhän. Tämä oli ja on edelleen Radio Kaleva. Minä olen ja olin ja aina tuun olemaan Niki Viheriävaara. Jatketaan tästä näin.

0: Radio Kaleva.
1: Lolli Lolli, Wendy and Lisa kuultiin siinä, kun oltiin palattu Sanna-Maija Karjalaisen haastattelun parin viikon takaa. Tosiaan siinä virheellisesti sanottiin, että seuraava näytös on jo tänään 9.6. Kun seuraava näytös on, ottakaapa kun täältä sen vielä nopeasti kaivon esiin. Nyt pitää kovaa tahtia. Niki Viheriävaara täällä tosiaan Vaaran vyöhykkeellä seuranasi aina tuonne kello 17 asti. Ja sellainen tilanne on, että seuraava näytös on huomenna 23.6. kello 19. Ja viimeinen näytös tosiaan 28.6.

0: kautta kello 14 Toripoliisin aikaan kesäteatteri. Näytelmästä on siis tänään ollut uudestaan puhetta, kun palattiin Sanna-Maija Karjalaisen kanssa keskusteluihin. Sellainen vielä, että 27.6. on kaksi näytöstä kello 14 ja 19. Ja kello 19 näytöksessä tosiaan viittomakielen tulkki paikalla. Mikäli sinä et kuullut tätä haastattelua silloin, kun se alun perin täällä juteltiin tai sitten nyt uusinnassa, niin ei hätää. Tämän lähetyksen jälkeen löydät podcastina osoitteesta radiokaleva.fi myös tämä Sanna-Maija Karjalaisen haastattelu, niin kuin monet muutkin asiat. Tässä kello pikkuhiljaa lähestyy, se on varttia vailla tai 14:03, niin kuullaan pian sitten uutisia. Sitä ennen kuullaan musiikkia, mennäänpä Josein Pimeä puoli ja joku viritelmä seuraavaksi kuunteluun.
1: Ilon kautta.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kalevan Vaaran vyöhykettä iltapäivälähetystä kuuntelet. Niki Viheri ja Vaara täällä seurannasi edelleen tuonne kello 17 asti. Palattiin tosiaan tuossa tällä tunnilla Sanna-Maija Karjalaisen haastatteluun ja kello 16 meillä on juttelua oululaisesta musiikkikentästä, oululaisen musiikkikentän potentiaaleista ja siitä, että millä tavalla, mitä toimia sinne tarvitaan, että oululainen ammattimuusikoiden Oulu, jossa paljon muusikoita koulutetaan, saadaan nostettua sinne samalle tasolle, että kaikkien ammattimuusikoiden tarvitsisi lähteä etelään onneaan etsimään, koska se onni voi löytyä täältä Oulusta. Janina Tihinen saapuu vieraaksemme tänne, tai Janina Tihinen on sen tunnin vieras meillä Radio Kalevassa, mutta sitä ennen vielä puhutaan vähän viikon teemabiisistä lisää, kuunnellaan hyvää musiikkia. Ja nyt pari hyvää biisiä ennen uutisia.

3 iltapäivällä tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun käräjäoikeus on tuominnut 2 miestä ehdolliseen vankeuteen törkeästä avustuspetoksesta ja rekisterimerkintärikoksesta.

Miehet yrittivät huijata liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta lähes 100 000 euroa romutuspalkkioita 50 auton avulla. Oikeuden mukaan Traficomille ilmoitettiin väärää tietoa. Oikeus piti miesten menettelyä suunnitelmallisena ja kokonaisuutena arvostellen törkeänä. Vanhempi mies sai 10 kuukauden ehdollisen tuomion, nuorempi 6 kuukauden. Tuomio ei ole lainvoimainen. Pelastustoimen mediapalvelu Petomedia lakkautetaan syyskuussa. Samalla automaattiset ennakkotiedotteet onnettomuuksista poistuvat käytöstä. Jatkossa tieto onnettomuuksista kulkee päivystävän palomestarin kautta, mikä tarkoittaa viivettä tiedon välittymisessä medialle. Päätoimittajien yhdistyksen mukaan muutos voi lisätä riskiä sille, että huhut ja disinformaatio leviävät sosiaalisessa mediassa. Sisäministeriön pelastusylitarkastaja Juha Virolaisen mukaan disinformaation riski ei kuitenkaan kasva, vaan tietolähde vain vaihtuu uuteen mediapalveluun. 8 Oulun Kärppien junioria on valittu Suomen alle 18-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueeseen. Kärpät on joukkueen suurin seuraedustaja. Joukkue aloittaa kauden heinäkuussa Vierumäellä ja matkustaa elokuun alussa Hlinka Gretzky Cupiin Kanadan Edmontoniin. Turnaus pelataan 3.–8. elokuuta 2026. Oulun Kärpistä joukkueessa pelaavat maalivahdit Niilo Hinno ja Patrik Joensuu. Puolustajista mukana ovat Matias Apukka, Konsta Rautio, Lenni Kokkonen ja Johannes Jaakko ja hyökkäjistä Olli Kylmälä sekä Niklas Helppi. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla kaleva.fi.

0: Sää Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Koillismaalla tulee päivän edetessä paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lännen ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 15-17 astetta. Yöllä on poutaa ja monin paikoin selkeää. Yölämpötila putoaa 7-11 asteeseen. Viikon puolivälin jälkeen säät koko Suomessa jälleen lämpiävät ja lämpötilat siis kääntyvät nousuun.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Oikein hyvää maanantai-iltapäivää sinulle, ihminen. Tuulista iltapäivää vietellään ja tuulet on puhaltanut niin kovaa, että nyt meni ikivihreä vaaralla vähän puurot ja vellit sekaisin. Ja vähän innostuin liikaa siitä, että tuli niinkin paljon viestejä meille, kun viikon teemabiisi ehdokkaat julistin. Ja teemabiisi on siis jo julkistettu. Viikon teemabiisi tällä viikolla on siis Hectorin Tuulisina öinä. Ja normaalistihan silloin, kun Muikkula on ollut täällä, niin se on ollut tässä 15 tunnilla se julkistus vasta, mutta se on kyllä julkistettu jo ennen kello 14. Mutta ei pääse mitään. Viikon teemabiisi joka tapauksessa Hectorin Tuulisina öinä, joka laitetaan vielä myöhemminkin tänään soimaan. Musaisia aiheita muutenkin tänään luvassa Radio Kalevan iltapäivälähetyksessä, mutta sitä ennen vielä keskustellaan ja jubaillaan ja hengaillaan ja kuunnellaan musiikkia. Blurred Lines, Robin Thicke ja

0: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
2: Ei paniikkia tosiaan vaaravyöhykkeellä Radio Kaleva iltapäivälähetyksessä. Tänään maanantaina seurannasi Niki Viheriävaara. Ei paniikkia, vaikka Niki Viheriävaara pistikin pikkasen aikaiseen viikon teemabiisi äänestyksen kiinni. Mutta ääniä kuitenkin tuli ja tiukan äänestyksen päätteeksi Freestylerin valtakausi toistaiseksi loppui ja voiton vei Hectorin tuulisina öinä. Ja tuulisia öitä tässä on tiedossa tietenkin, kun Oulussa ollaan. Tuulinen päivä tänään myös. Näihin tunnelmiin pistetään soimaan viikon teemabiisi Hector tuulisina öinä.
0: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.

Kuulit juuri viikon teemabiisin, Hector Tuulisina öinä, Niki Viheriävartalla Vaaran vyöhykkeellä, Radio Kalevan iltapäivälähetyksessä. Tänään seuranasi. Ja viikon teemabiisi, sehän musiikkiahan se on. Ja musiikista tänään puhutaan myös myöhemmin. Kello 16 täällä on vieraana Janina Tihinen, joka on 18-vuotiaana perustanut musiikkialan yrityksen Ouluun, koska Ouluun hän halusi luoda tällaista yhtenäistä ammattimuusikoiden työkulttuuria. Tai ei välttämättä siitä lähtökohdasta, mutta siihen se on tähän päivään asti mennyt. Oululainen musiikkiskenähän, täällähän on ihan hirveästi koulutetaan ammattimuusikoita ja täällä on paljon musiikkikulttuuria ja tietynlaisessa murrosvaiheessa ollaan ja toivottavasti murros johtaa positiiviseen muutokseen musiikkikentällä. Festareitahan meillä on tänä vuonna useampiakin ollut jo ja valitettavasti nyt yhdet festarit on peruuntunut tuolta toissa viikolta. Toi varjofestarit peruuntuivat, mutta se ei haittaa, koska festareita on kuitenkin useampia vielä luvassakin on muun muassa Kuustok. Ja Kuustokissa ollaan mekin mukana. Sitten minä, Niki Viheriävaara ja Ville Muikkula, ollaan paikan päälläkin Oulu 2026 lavalla siellä. Ja lähetetään ne lähetykset suorana. Ja Radio Kalevan taajuuksilla olet päässyt myös tutustumaan Kuustok 2020 tänne Oulu 2026 lavan artisteihin. Ja torstaina seuraava artisti luvassa ja kaikkien tähän asti vierailleiden artisteiden haastattelut löytyvät myös podcastina osoitteesta radiokaleva.fi. Bus Stop ja French Films.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
8: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
9: Talonpöytäfest.
7: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
9: Missä olet?
10: No Kuusamossa tietenkin.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
3: Vaaravyöhykkeellä siis ollaan vaaravyöhykettä. Kuuntelet Radio Kalevan iltapäivälähetystä. Niki Vihreävaara, seurannasi täällä radioaaltojen välityksellä, ääneni kantautuu korviinne. Ja tuossa Kalevan verkkosivulla uutisoidaan just, että Oulun Kärppien kasvattaja on päässyt U18 maajoukkueeseen ihan runnusain joukoin. Otetaanpa sille tommoset aplodit. Jep. Olipa kiva. Kiva, että tollastakin nappulaa saa joskus käyttää. Nimittäin, täältä verkkosivuiltakin siitä voi vielä lukea, mutta 8 pelaajaa Slinkka Gretzky Cupiin Kanadaan on Oulun Kärpistä valikoitunut U18 maajoukkueeseen. Maalivahtaja Niilo Hinno ja Patrik Joensuu, puolustajista Matias Apukka, Konsta Raunio, Lenni Kokkonen ja Johannes Jaako ja hyökkäistä Olli Kylmälä ja Niklas Helppi. Tässä Kalevan sivuilta voit lukea vaikka koko joukkueen, jos siellä muitakin tuttavuuksia vaikka tulisi vastaan.

Beatles tai Beatles soi Radio Kalevan iltapäivässä Vaaran vyöhykkeellä. Ja Something-kappale legendaariselta Abbey Road-albumilta. Niki Viheriävaara täällä kello 17 asti seurannasi. Ja kello 16 tunnilla puhutaan vähän siitä, että mitä oululaiselle musiikkikulttuurille ja musiikkikentälle oikein kuuluu. Paikallisia artistejakinhan meillä on ihan hirveästi, muun muassa Peltokurki ja Eerika on ollut nytten isosti esillä. Ja sitten on noita paikallisia artisteja, jotka on lähtenyt sitten muille maille vierahille Helsinkiin. Helsinki on kutsunut montaa ja muutkin tuommoiset Etelä-Suomen vähäsen suuremmat kaupungit, muun muassa Pehmo Aino ja vaikka mitä sieltä löytyy. Mutta Oulusta siis kumpuaa ihan hirveästi ammattimuusikoita, jotka ihan mielellään kyllä varmasti niin kuin oululaiset pitäisi täällä meillä Oulun maaperällä. Mutta miten se voisi saada tapahtumaan, että me saataisiin ne meidän ihanat Oulun musiikkijulkikset pysymään täällä? Siitä puhutaan Janina Tihisen kanssa tuossa kello 16 tunnilla. Nyt Brandi Carlilea, The Story.

Pet Shop Boys soi. All the young dudes. Radio Kalevan iltapäivässä. Vaaran vyöhykettä kuuntelet. Jänikin Vihreävaara täällä seurannasi aina kello 17 saakka. Niin se vaan on, että tuulista säätä ei ole vielä päästy ihan helteisiin kiinni, vaikka keskikesän juhlatkin on jo juhlittu. Mutta viikon teemabiisinä tänä kauniina maanantaina ja tänä kauniina viikkona Hectorin tuulisina öinä, joka on nyt jo pari otteeseen kuultu, kun allekirjoittanut ehkä vähän sen hätiköisen äänestyksen sulkemisen kanssa. Mutta seuraavan kerran viikon teemabiisiä voitte äänestää seuraavan viikon maanantaina totta kai, kun lähtee liikkeelle seuraava viikon teema. Nyt kuitenkin Willie Nelsonia ja Still Is Still Moving to Me.

tässä Vaaran vyöhykkeellä ollaan Niki Virjavaara seurannasi aina kello 17 asti. Ja oululaisesta musiikkikulttuurista puhutaan tänään, mutta oululaiset, nyt kannattaa olla kuulolla. Kaleva uutisoi sivullaan teille mahdollisuudesta tienata aika kivoissakin merkeissä. Voitte tienata jopa 20 euroa tunnilta ja minä kerron teille juuri, että miten tällainen tienaaminen toimii. Täällä näin. Voit kitkeä jättipalsamia, joka on tommonen, varmaan moni on huomannut tommosen kasvin. Jättipalsami voit googlata tai katsoa Kalevan verkosta, että miltä se kasvi oikein näyttää. Mutta jättipalsamia kitkemällä voit tienata. 7000 euron potti on jaossa ja jos olet oikein ahkera, niin voit vaikka yksikseen sen tienata tässä 7000, jopa 20 euroa tunnissa. Tähän tämmöinen sovelluskin on, johon otetaan aina videot palsamista ennen ja jälkeen kitkemisen. Nyt kuunnellaan kuitenkin Stevie Wonderia, Higher Ground, ja palsamikeräyspöksyt jalkaan.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.
7: Rautiokalustaa.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Paaran vyöhykettä, Radio Kalevan iltapäivälähetystä, kuuntelet Nikin Vierianvaara täällä seurannasi. Ja ennen mainoksia kuultiin tuore uutuus Honey Bee and the T-Bones -yhtyeeltä, joka on kasarista asti toiminut, mutta ihan vastikään. Minun käsittääkseni nyt on suomenkielistä musiikkia alkaneet julkaisemaan. Semmoinen hyvä bluesahtava bangeri sieltä.

bussista ei puhuta enää tänä iltapäivänä ainakaan, mutta musiikistakin kylläkin puhutaan. Ja vielä tarkemmin oululaisesta musiikista. Tässä vielä kuullaan kello 16 uutiset ja sen jälkeen sukelletaan nuoren oululaisen musiikkiyrittäjä Janina Tihisen kanssa oululaiseen musiikkikenttään. Sitä ennen vielä Eurythmics, Love is a Stranger ja uutiset.

Kello on 16 ja seuraa Kalevan sähköuutisia. Oulun käräjäoikeus on tuominnut kaksi miestä ehdolliseen vankeuteen törkeästä avustuspetoksesta ja rekisterimerkintärikoksesta. Miehet yrittivät huijata liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta lähes 100 000 euroa romutuspalkkioita 50 auton avulla. Oikeuden mukaan Traficomille ilmoitettiin väärää tietoa. Oikeus piti miesten menettelyä suunnitelmallisena ja kokonaisuutena arvostellen törkeänä. Vanhempi mies sai 10 kuukauden ehtoollisen tuomion, nuorempi 6 kuukauden. Tuomio ei ole lainvoimainen. Suomeen kaavaillaan matkailijaveroa. Valtiovarainministeriön ehdotuksen mukaan kunnat voisivat halutessaan ottaa käyttöön veron, joka kohdistuu

vastikkeelliseen majoittamiseen. Veroprosentin suuruuden päättäisi kunnan valtuusto. Se olisi vähintään 2 ja enintään 5% majoituksen arvon lisää verottomasta hinnasta. Ministeriön mukaan vero voisi tuottaa suosituissa matkailukunnissa miljoonien eurojen verotulot. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden maaliskuussa. Ehdotuksen mukaan vero otettaisiin käyttöön vuoden 2028 alussa. Ehdotus matkailijaverosta on lähetetty lausuntokierrokselle. Pelastustoimen mediapalvelu Petomedia lakkautetaan syyskuussa. Samalla automaattiset ennakkotiedotteet onnettomuuksista poistuvat käytöstä. Jatkossa tieto onnettomuuksista kulkee päivystävän palomestarin kautta, mikä tarkoittaa viivettä tiedon välittymisessä medialle. Päätoimittajien yhdistyksen mukaan muutos voi lisätä riskiä sille, että huhut ja disinformaatio leviävät sosiaalisessa mediassa. Sisäministeriön pelastusylitarkastaja Juha Virolaisen mukaan disinformaation riski ei kuitenkaan kasva, vaan tietolähde vain vaihtuu uuteen mediapalveluun. Näistä voit lukea lisää Kalevan verkosta sivulla kaleva.fi, jossa uutisoidaan muun muassa 8 Oulun Kärppien juniorin valinnasta alle 18-vuotiaiden Suomen maajoukkueessa.

0: sää tänään Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Koillismaalla tuulee päivän edetessä paikoisade ja ukkoskuuroja. Lännen ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 15-17 astetta, yöllä sitten poutaa ja monin paikoin selkeää, ja lämpötila laskee 7-11 asteen välille. Huomennissa sitten pilvisyys vähän vaihtelee ja sadekuuroja tulee yleisesti sisämaassa, etenkin Koillismaalla. Oulussa on enimmäkseen poutaa ja viikon puolivälin jälkeen lämpötilat kääntyvät nousuun.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tänään mennään oikein musaisiin aiheisiin. Niki Viheriävaara täällä kanssasi Kiistolan studiossa, mutta ei suinkaan yksin, vaan mulla on kunnia saada vieraakseni oululainen nuori musiikkiyrittäjä Janina Tihinen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Mennään tälleen rennosti aiheeseen, että minkälaista musaa oot viime aikoina, Janina, kuunnellut?
2: Aika monenlaista itse asiassa, mutta aika paljon tulee kuunneltua myös semmoista vähän vanhempaa. Esim. Queenia tykkään kuunnella ja Guns N' Rosesia.
0: Wow, ja nyt viime aikoina tullut just kuunneltua.
2: Joo, kyllä.
0: Onko lempibiisiä tällä hetkellä?
2: Toi on paha, toi on tosi paha. Ei ehkä nyt äkkiseltään tuu mieleen mitään semmoista ihan ehdotonta, mitä olisin paljon luukuttanut. Mutta on kuunnellut myös Rosia. Häneltä tuli just uusi biisi, Apua. Sen nimi on niin kuin Muut tytöt.
0: Muut tytöt?
2: Joo.
0: Joo, taitaa olla. Mulla jotenkin itselläkin raksuttaa aivoissa kyllä tuo.
2: Nyt voi olla vähän eri nimi, mutta sillä löytää varmaan.
0: No sillä se varmaan jotenkin löytyy.
2: Kyllä, mutta se oli kans ihan hieno biisi.
0: No niin. Entäs oululaista musiikkia, onko tullut kuunneltua viime aikoina?
2: No vähän silleen vaiheelle, aina jos somessa tulee vastaan jotain, just vaikka Peltokurki ja Eereka ja näitä on tullut kans silleen vähän seurailtu, että mitä tapahtuu. Ja
0: no niin, mahtavaa. Oululaisesta musiikista, oululaisesta musiikkiyrittäjyydestä. Tänään puhutaan Janina Tihisen kanssa, joka Soundeco-yritystä luotsaa.

0: Sinä olet virittäytynyt Radio Kalevan ääniaalloille ja ääniaalloilla sinulle puhelee Niki Viherjävaara. Ja mun kanssa tänään keskustelemassa Janina Tihinen, Soundeko-musiikkiyrityksen vuonna 2018 perustan yrittäjä. Niin sä olit 18-vuotias, oliko joo, näin, kun kyllä perustit tämän yrityksen. Mikä tähän johti ylipäätään, että sä halusit perustaa 18-vuotiaana musiikkialan yrityksen?
1: No mä muistan, että mä olin lukion toisella luokalla ja mä vähän mietiskelin siinä, että mitäköhän sitä rupeaisi tekemään sitten, kun valmistuu ylioppilaaksi. Ja mulla oli vähän semmoinen positiivinenkin ongelma, että kiinnosti vähän liian monet jutut. Ja, mutta sitten kun mä rupesin sitä pohtimaan, niin yksi asia, mitä minusta ei saanut irti, niin oli toi musiikki. Ja sitten mä mietin, että no miten sitä lähdetään niin kuin tekemään, että miten joku tekee musiikkia työkseen. Ja sitten mä jotenkin vaan totesin lopulta sen, että kukaan ei tule minua kotoa ainakaan hakemaan, että jotakin täytyy tehdä. Ja kävi aika hyvä tuuri itse asiassa, kun sanoin meidän äidille, että haluaisin perustaa musiikkialan yrityksen. Ja äiti oli vähän silleen, okei, joo. Ja mä, että voisitko auttaa mua siinä? Ja äiti oli, että joo, totta kai mä voin auttaa, että katsotaan tässä. Niin siitä seuraavana päivänä meidän lukiolle tuli esittelemään Oulun kaupungilta tätä. Tai itse asiassa, oliko se silloin Mikropoliksella? Kuitenkin se silloin 2018 kesäyrittäjäohjelman projektikoordinaattori tuli esittelemään tätä kesäyrittäjäohjelmaa ja sitten mä soitin äitille, että ei tarvitsekaan auttaa, että mä haen mukaan tähän ja sitten mä sain sieltä ohjausta ja mentorointia ja käytiin kaikenlaisissa myyntitapahtumissa ja muissa, niin se oli tosi hyvä startti sitten omalle yrittäjyyspolulle, että siellä ollaan sitten edelleen.
0: Eli kesäyrittäjyyden kautta, mutta jatku sitten kesänkin jälkeen silloin.
1: Kyllä, kyllä. Joo, se jäi sitten saman tien niin kuin semmoiseksi, mitä mä oon tehnyt koko ajan opintojen ohella, että nyt just valmistuin yliopistosta, niin nyt sitten aloitan tekemään päätoimisena tätä, että olisi tarkoitus lähteä sitten vähän kehittämään entisestään tuota toimintaa.
2: Radio Kalevala.

0: Radio Kalevassa. Tänään puhutaan musiikista ja vielä tarkemmin oululaisesta musiikista, oululainen radiokanava, kun kuitenkin ollaan. Niki Viherjävaara täällä Kiistolassa ja seuranani Janina Tihinen, 18-vuotiaana musiikkialan yrityksen perustanut. Melkoinen monitaituri. Mainitsit tuossa äsken jo, että valmistuit juuri yliopistosta, niin oliko se musiikkiala vai mitä sä siellä yliopistossa opiskelit?
1: Mä itse asiassa opiskelin kauppatieteitä.
0: Muusikko kauppiksessa.
1: Joo, siitä on saanut aika paljon kommenttia ja ihmeteltykin, että miten voi olla, että jotenkin vähän hassu kompo, mutta minusta se ei ole ollenkaan hassu, kun no itse asiassa mä tein mun graduun musiikkialan ekosysteemeistä ja juttelin suomalaisten menestyneiden muusikoiden kanssa tai artistien kanssa heidän kokemuksista alalta, niin siellä nousi tosi paljon esille sitä, että tarvisi enemmän niin kuin kaupallisen alan osaamista, niin myös siellä musiikkikentällä, että usein muusikot on semmoisia taiteilijoita, jotka haluaa keskittyä siihen taiteilijuuteen, niin sitten koettiin, että tarvittaisiin enemmän semmoisia ihmisiä, jotka pystyy auttamaan myös siinä niin kuin liiketoiminnan puolessa. Niin koen, että ihan toimii kyllä yhteen nämä taide ja liiketoiminta, mutta se ehkä vaatii vähän omanlaisia, omanlaisia semmoisia lainalaisuuksia.
0: Joo, ihan varmasti. Mutta oliko niin, että sä opiskelet myös musiikkia tai olet opiskellut myös musiikkialaa?
1: Joo, kyllä. Mä oon käynyt opintoja tuolla OAMKilla, siellä musiikkipedagogipuolella. Että tällä hetkellä mulla on tauolla ne opinnot, mutta olisi haaveena käydä ne vielä joku päivä sitten loppuun tässä, kun kerkeää.
0: Ja tämän pedagogiikan ympärille kanssa pitkälti rakentuu Soundekon toiminta, eikö
1: kyllä,
0: vaan?
1: Kyllä, kyllä.
0: Elikkä, ootko ihan vuodesta 2018 asti, onko se ollut siis musiikki, niin kuin toimintaa lapsille, nuorille, mistä tämä, mitä kaikkea Soundeko niin kuin tekee?
1: Ihan alun perin mä perustin Soundekon sillä ajatuksella, että mä halusin keikkailla.
0: Joo.
1: Ja oikeastaan se ihan ensimmäinen vuosi menikin silleen, että keikkailin yksin ja bändin kanssa ja tälleen. Ja sitten 2019 vuonna Kiutu Hennan kanssa pidettiin meidän ensimmäinen musiikkileiri. Se oli lapsille suunnattu kitaraleiri. Ja sieltä sitten vanhemmat kyseli, että voisiko jatkaa sitä toimintaa silleen, että yksityisiä soittotunteja. Ja olin sitten silleen, että joo, totta kai voidaan jatkaa. Ja aloitin silleen, että kävin niiden lasten kotona opettamassa. Mutta hyvin nopeasti huomasin, että aika paljon tulee sitä kulkemista autolla ja silleen, että se ei ollut kovin niin kuin silleen kannattavaa näin, niin laitettiin ensimmäinen toimitila pystyyn sitten silloin 2019 ja siitä se oikeastaan lähtenyt kasvamaan, että ensin meillä oli yksityisiä soittotunteja ja sitten pikkuhiljaa kasvatettiin sitä, ostettiin Haukiputaalle semmoiset konttiparakit.

0: paraatit.
1: Kyllä, eli se on, ne meidän kontit on ollut semmoisella koululla niin kuin siirtotilana, eli kun koululla on tehty remonttia, niin sieltä on toiminut luokat ja tämmöiset konttiparakit sitten myytiin, niin ostettiin sitten sellaiset ja nykyään meillä on Haukiputaan Annalan kankaalla sitten tämä tämmöinen toimipiste, että siellä on bänditunteja ja yksityistunteja ja muuta semmoista.
0: Eli konteista on siirretty pois?
1: Ollaan edelleen siis Haukiputaalla siellä, mutta sen lisäksi me avataan tuohon Isokadulle, niin toinen musiikkikoulu. Eli meillä on sitten kahdessa eri toimipisteessä.
2: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan, kulttuurin uuteen keskipisteeseen.

0: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1–5.
5: Koululaisesta, musiikista, musiikkiyrittäjyydestä, musiikkiyrittäjyyden puutteesta ja kaikesta sen sellaisesta jutellaan tänään Radio Kalevassa. Niki Viheriävaara täällä, seurannaan Janina Tihinen. Ja Janina, sun Soundeko-yritys siis lähti sun halusta keikkailla.
6: Kyllä.
5: Sitten alettiin tarjoamaan musiikkileirejä, mukaan hyppäs Hennaki juttu.
6: Kyllä.
5: Ja sitten alkoi yksityiset tunnit, niin kuin soittotunnit. Ja nyt sitten on toimipiste Annalan kankaalla.
6: Joo, kyllä.
5: Konteissa.
6: Kyllä.
5: Ja uusi toimipiste tulossa Oulun keskustaan.
6: Kyllä, joo. Isokadulle. Isokatu 82 avataan sinne.
5: Milloin tämä aukeaa?
6: Meillä on tavoitteena nyt tässä ihan niin kuin kuukauden sisään launchata ensinnäkin alennuskampanjaa.
5: Mm.
6: Eli semmoisia avajaistarjouksia on tulossa, mutta ihan viimeistään elokuun alusta alkaa sitten niin kuin silleen kunnolla pyörimään. Mutta joitakin soittotunteja aloitellaan myös aikaisemmin, mutta ihan silleen virallisesti elokuusta.
5: Minkälaisia soittotunteja, mitä kaikkea voi tulla, niin kuin, mitä kaikkea Soundeko opettaa?
6: Tällä hetkellä meillä on alkamassa tuolla tiloissa laulu-, kitara- ja pianotunteja. Ja lisäksi olisi tarkoitus laittaa pystyyn myös esim. Muskariryhmiä ja lauluryhmiä. On tullut myös vähän semmoista toivetta eläkeläisten kuorosta esimerkiksi. Eli monenlaista.
5: Eli suuret on suunnitelmat ne Soundekon tulevaisuudelle. Mutta jos kaikki lähti keikkailusta, niin onko se vielä jotain, mitä Soundeko myös tarjoaa? Tai että keikkailetko sinä muusikkona?
6: Kyllä, itse asiassa joo, keikkaillaan. Aika vähän sitä tulee markkinoitu, mutta aika hyvin ne ihmiset tuntuu löytävän kuitenkin silleen, niin kuin meidän keikkailutarjonnan pariin myös. Eli Trupaduurina on tullut keikkailtua ja Kiutu Hennan kanssa. Meillä on tämmöinen Janina et Henna duo ja sitten välillä bändien kanssa kuljetaan ja näin. Monenlaista.
5: Mites sulla itsellä, silleen kun puhuttiin jo tuossa aikaisemmin siitä, että Janina on tosiaan kirjoittanut gradunsa Kauppiksen gradunsa musiikkitoiminnasta tai siitä, että niin kuin, ja on tullut ilmi se, että muusikoilla puuttuu vähän ehkä tämmöistä niin kuin kaupallista osaamista, että kaikki on niin suuria taiteilijoita ja haluaa toteuttaa sitä taidetta. Onko sulla vielä niin kuin suuria haaveita oman niin kuin muusikkouden ja tämmöisen niin kuin taiteen tekemisen saralla?
6: Mulla on kyllä semmoisia haaveita, mutta ehkä viime vuosina, kun mä oon opiskellut siellä Kauppiksessa ja on ollut tää yritystoiminta, että on ollut sitä musiikkikoulutoimintaa, niin se aika on mennyt niin sinne niin kuin opintoihin ja tähän sivutoimiseen yrittäjyyteen. Mutta kyllä mä oon vähän yrittänyt studiosessareita nyt puukkailla tuossa muutaman tyypin kanssa, että olisi semmoisia kaiken maailman visioita, että katsotaan mihin ne johtaa. Että voi olla, että tulee omaakin musiikkia tässä lähiaikoina.
7: Ilon kautta.
4: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, täällä seurannasi Niki Viheriävaara ja Janina Tihinen. Ja musiikista tänään puhutaan. Ja tarkemmin vielä ihan oululaisesta musiikista ja musiikkiyrittäjyydestä. Janinalla tosiaan Soundeco-yrityksessä avautuu nytten uusi musiikkikoulu Oulun keskustaan. Ja tämä musiikkikasvatus, että musiikkipedagogiikkaakin opiskellut. Ja onko tämä Henna Kiuttu myös sitten niin kuin musiikkikasvatuksen ammattilainen?
1: Joo, Henna itse asiassa just valmistui musiikkikasvatuksen kandiksi tuolta Oulun yliopiston puolelta. Ja hän nyt jatkaa maisteri vielä sitten tässä, että kyllä.
0: Miten Henna alun perin päätyi mukaan Soundecon toimintaan, jos sä itse lähit sillä ajatuksella, että sä alat vähän itse keikkailee ja perustat siihen yritykseen, niin miten sulla tuli Henna mukaan tähän?
1: No itse asiassa se oli aika hauska, kun me oltiin Haukiputaan seurakunnan bändissä. Minä olin ollut monta vuotta ennen kuin Henna sitten tuli ja aika pian siis sen jälkeen mä jäin jossain kohtaa pois ja Henna jatkoi vielä siellä, mutta me kerättiin siellä tutustua, että Hennahan on ollut 16-vuotias silloin, kun hän on tullut kesätöihin Soundecolle. Eli hän on mua vähän nuorempi. Mutta se, mikä siinä oli hauskaa, minkä Henna on kertonut jälkikäteen, mikä mun mielestä ihan loistava juttu, että kun Henna kävi pitämässä mukaan musiikkileiriä, mutta me käytiin myös keikkailemassa silloin kesällä, niin Hennahan tavallaan lähti vaan niihin keikkahommiin ja jälkikäteen vasta kertoi, että en mä ole koskaan käynyt keikkailemassa. Eli hän lähti tosi estottomasti silloin jo 16-vuotiaana niin kuin vaan tekemään ja se on kyllä niin kuin kantanut hedelmää sitten. Että se on jotenkin musta aivan ihana esimerkki siitä, että miten vaan pitäisi heittäytyä ja uskaltaa.
0: Kyllä. Kahdestaanko tätä toimintaa pyöritätte vai onko tässä vielä lisää osasia?
1: On meillä itse asiassa niin kuin jonkin verran työntekijöitä ja nyt on tarkoitus palkata sitten lisää tähän Isokadun toimipisteelle. Hmm. Mutta toiveena olisi jotenkin se, että me saataisiin niin kuin luotua vähän semmoista infraa ehkä tänne Ouluun, että ei tarvitsisi kaikkien ammattimuusikoiden täältä hipsiä tuonne Etelä-Suomeen, vaan että täällä pystyisi työllistymään täyspäiväisesti musiikin parissa myös muitakin.
0: Millä tavalla tämä tapahtuisi tai miten sä olet edistämässä tätä?
1: No itse asiassa me perustettiin tuossa 2024 sellainen verkosto kuin Melody Network ja se on itse asiassa tässä Soundeco-alla niin kuin pyörinyt ja sen tavoitteena on tuottaa sellaisia tapahtumia, missä muusikot pääsee esittelemään omaa musiikkiaan. Sitten järjestää semmoisia tapahtumia, joissa muusikot pääsee verkostoitumaan

0: keskenään sekä myös mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista tulevaisuudessa esimerkiksi erilaisten koulutusten tai järjestöjen esittelyiden tai muiden kautta.
1: Ja tämä on nimenomaan ammattimuusikoille suunnattu, siis tämä verkosto.
0: Joo.
1: Tai ammattimaisesti musiikkia harjoittaville
0: nimenomaan, muusikoille. Nimenomaan. Eli sellaisille ihmisille, jotka on kiinnostunut siitä musiikin ammattimaisesta harjoittamisesta, meidän toiminta pyrkii siihen, että kaikki on tervetulleita. Eli ei ole semmoista, että sinun täytyy nyt vaikka tienata tällä musiikilla päätoimisesti, tai sinun pitää olla jotenkin aivan tuolla niin kuin tunnettu nimi, vaan se riittää, että sulla on kiinnostus ja sä haluat kehittää sitä tekemistä, koska minä uskon itse, että vaan tekemisen kautta sä pystyt sitä omaa ammattitaitoa lopulta sitten niin kuin kerryttämään. Ja Melody Network pyrkii nimenomaan tarjoamaan semmoisia mahdollisuuksia, missä sä pääset kehittämään sitä omaa ammattitaitoa.
1: Joo, Oulussa tällä hetkellä on vähän tuossa toukokuun lopussa just viimeinenkin soitin liike esimerkiksi Oulusta lähti. Niin miten sä nyt näet sitten, että onko tämä semmoinen ihan tekohengitettävä tila niin kuin oululaiselle musiikille, että sitä pitää nyt jotenkin puskea vaan vielä eteenpäin, vai miten sä näet tämän tällä hetkellä niin kuin oululaisen tämän musiikkikentän tilanteen?
0: Mä näen sen sillä tavalla, että varmasti ollaan jonkinlaisessa murroksessa ja toivotan että tämä lähtisi nyt niin kuin positiivisempaa suuntaan. Ja se, mitä mä itse tässä olen havainnoinut, se on se, että täällä Oulussa ja Pohjois-Suomessa koulutetaan aika paljon muusikkoja. Täällä on esimerkiksi justiinsa OAMKilla musiikkipedagogiopinnot. Sitten on musiikkikasvatus yliopistolla. Meillä on konservatoriot, meillä on Oulu-opistoja, meillä on Madeetoja, musiikkilukioja ja niin edespäin. Ja otetaan huomioon vielä se, että ollaksesi ammattimuusikko, niin et välttämättä tarvi sitä tutkintoa. Se, jos sä pääset vaan niihin oikeisiin paikkoihin, missä on oikeat ihmiset ja sä pääset mukaan tekemään ja oot kovaa harjoittelemaan, niin sun on ihan yhtä mahdollista olla ammattimuusikko. Niin mä näen sen, että täällä on tosi paljon tekijöitä, mutta ongelma on ehkä se, että täällä ei ole yhtenäistä työkulttuuria. Jossain määrin on, jotkut on sinne päässyt sinne piireihin, mutta se voisi olla yhä saavutettavampaa sille, että täällä olisi yhä enemmän kaikilla niin kuin tasavertaisempia mahdollisuuksia lähteä tekemään sitä omaa ammattia.

0: Radio Kalevassa puhutaan tänään musiikista. Niki Viheriävaaran kanssa keskustelemassa Janina Tihinen, nuori musiikkiyrittäjä. Ja tuossa just puhuttiin siitä, että Oulussa koulutetaan hirveästi muusikoita, on muutenkin ihmisiä, jotka sille musiikki alkaa tekemään, vaikka mitään tutkintoa siitä ei edes saataisi. Ja monet kyllä lähtee sitten hakemaan tätä niin kuin musiikillista niin kuin ammattitaitoa ja tällaista sitten tuolta niin kuin etelästä, että paljon ihmisiä lähtee Helsinkiin ja ulkomaille ja muuta. Mikä sai sinut jäämään aikanaan, että sulla kuitenkin olet kunnianhimoinen musiikkialan ihminen, niin mikä sai sitten sut jäämään, että onko sulla aina ollut tämä intohimo niin kuin tuoda Oulua ylöspäin tässä musiikkiskeneessä?
1: Se on tullut ehkä tässä muutaman viime vuoden aikana semmoinen ajatus, ja varmasti nuo kauppatieteiden opinnot jotenkin edistänyt sitä, että näkee niin kuin tämän tämmöisenä ekosysteeminä tietyllä tavalla. Niin se on varmasti ollut semmoinen juttu, mikä tavallaan edistää sitä, että miksi mä haluan olla täällä. Mutta ihan rehellisesti sanottuna mä jäin tänne, koska mun ystävät on täällä, mun perhe on täällä. Mulle kaikki semmoiset tärkeimmät on täällä. Ja mä jotenkin haluaisin toivoa sitä, että, tai kun, mitä mä oon niin kuin jutellut aika moneenkin oululaisen muusikon kanssa, niin on sanottu, että onpa hienoa, että oot alkanut tekemään tuommoista toimintaa, että en mäkään halua lähteä pois. Ja se, että täällä tavallaan se, mitä minä näen, on se, että digitalisaation ja tämän teknologian kehityksen ja muun myötä ei välttämättä ole sitä semmoista syytä, että miksi meidän pitäisi lähteä täältä nyt sinne Helsinkiin. Kun kävin tekemässä tämän mun graduun, niin paljon haastattelin helsinkiläisiä artisteja, niin oli aika hauskoja ja keskusteluja, koska aika monessa nousi esille semmoinen ajatus, että niin nyt kun tätä miettii tätä asiaa, niin en mä oikein tiedä, miksi kaikki ollaan täällä. He kyllä osaisi nimetä ne, että siellä on isot mediatalot, siellä on isot levyyhtiöt ja siellä on levyyhtiön tapahtumia ja muita. Mutta tavallaan se, että miksi niitä ei voisi lähteä kehittämään myös muualle. Nyt kun meillä on niin helppoa, että ihmiset voi jopa kotistudiolta tehdä niin kuin aivan hyvän kuulosta musiikkia.
0: Eli sulle tärkeää oli vähän niin kuin tuoda tämä musiikkikenttä sinne, missä sulla on kaikki muutkin tärkeät asiat elämässä.
1: Niin ehkä se on semmoinen, joo, tavallaan mun semmoinen why, että miksi mä oon itse täällä Oulussa, mutta myös se, että mä näen tosi paljon potentiaalia. Just sen takia, kun täällä koulutetaan niin paljon ihmisiä ja sitten kun tuntee paljon musiikkialalta tyyppejä, jotka vähän ehkä saattaa struklata sen kanssa, että miten työllistyä, niin jotenkin se, että näkee sen, että siellä on semmoisia aukkoja, joihin toivoo, että pystyisi tekemään jotain sillä omalla toiminnalla. Ja toivottavasti saadaan myös paljon hyviä tyyppejä, jotka on kiinnostunut tästä samasta jutusta, että mielellään kyllä tehdään yhdessä.

0: Radio Kalevan tämän päivän aiheena musiikki, oululainen musiikkikenttä, jota on Janina Tihinen tuomassa aktiivisesti esiin täällä maailman myllerryksissä. Niki Viheriävaara täällä Janinan kanssa juttelemassa tästä aiheesta. Oulussa on todella paljon niin kuin potentiaalia niin kuin olla silleen tämmönen niin kuin aktiivinen elin tässä suomalaisessa musiikkikentässä. Onko sulla itsellä jotain tämmöisiä niin kuin paikallisia inspiraation lähteitä siitä, että, niin kuin, että onko sulla esikuvia tai semmoisia, jotka on sua aktivoinut kanssa tässä, inspiroinut sua tekemään tätä, mitä sä juuri nyt täällä teet?
1: Tulee mieleen yksi hauska esimerkki, ja se on Kajaanin kaupunki tai Kajaanin ammattikorkeakoulu. Mun serkku opiskelee siellä peligraafikoksi.
0: No niin, tää oli mielenkiintoinen.
1: Nyt joo, nyt tuli tämmönen että haku.
0: Joo,
1: mutta mun mielestä on ihan hirveän mielenkiintoista se, että mitä minä olen ymmärtänyt niin Kajaanin tästä pelialasta ja niistä opinnoista ja ylipäätään siitä pelialan infrastruktuurista siellä, niin musta on hirveän mielenkiintoista se, että jos joku pystyy nimeämään minulle syitä, että miksi Kajaanista on just tullut se paikka, missä järjestetään semmoisia konferensseja ja miksi ihmiset menee just Kajaaniin aloittaa niiden peliuraa, niin mä haluaisin kuulla ne syyt, koska mä en keksi mitään muuta syytä kuin, että siellä on oikeat ihmiset, jotka on halunnut rakentaa sinne semmoisen infran, että siellä voi opiskella ja siellä voi jopa perustaa omia yrityksiä ja lähteä testaamaan ja siellä on ne jotkut game labit tai mitä niinku kuulun niinku serkun puheista. Niin se on semmoinen inspiraatio, että tavallaan minä en tiedä, onko Kajaanissa jotakin laitettu juomaveteen, että ihmiset on pelialan ammattilaisia, mutta just se, että kyllä ne ihmiset sen tekee. Ja täällä on niin paljon Oulussa muusikoita ja musiikista kiinnostuneita ihmisiä, että mä niin kuin näen sen potentiaalin, että kun me vaan saataisiin niin kuin voimat jotenkin yhdistettyä ja me päädyttäisiin samojen juttujen ääreen, niin olisi tosi hienoa. Sitten paikallisista toimijoista Jukka Takala on kyllä ehdottomasti semmoinen tyyppi, jonka haluan nostaa esille. Hän kyllä tuo niin kuin ihan mielettömiä tekijöitä yhteen. Esimerkiksi

0: esimerkiksi just nyt Maakesässä Martinniemessäkin nähtiin ihan huippuesityksiä ja oli hauska kuulla useamman ihmisen suusta, että mistä se Jukka niin kuin löytää nämä kaikki tyypit. Niin hän on tosi hieno esimerkki kyllä tästä toiminnasta.
1: Niin Janina, sä oot kuitenkin toiminut nyt 8 vuotta musiikkialan yrittäjänä. Ja sä näet tämän potentiaalia, sä muovaat sillä potentiaalilla koko ajan tämmöistä uutta ja musiikkiystävällisempää Oulua, mutta oot sä niinku huomannut jo muutosta näiden vuosien aikana, kun sä oot tätä niinku tehnyt?
0: Kyllä mä koen, että joo. Ja oikeastaan ehkä isoin syy, miksi mä koen, että oon nähnyt sitä muutosta, on se, että kun mä oon puhunut niiden muusikoiden kanssa ja se, että miten he on halukkaita tekemään sitä muutosta, mutta ehkä ne väydät puuttuu vielä. Että paljon puhutaan ja meillä ja muissa, että hei, miten tämä juttu menee tälleen, että olisipa hieno, jos se menisi jotenkin vähän eri tavalla ja paljon kyseenalaistetaan. Mutta ehkä tarvisi jonkun semmoisen liikuttavan voiman, joka niin kuin ajaisi siihen, että me pystyttäisiin luomaan täällä Oulussa sitä yhtenäistä työkulttuuria.
1: Sä oot paljon sitä nyt tutkinut, että miten tämän voiman sais oikein täyteen toimintaansa, niin onko sulla jotain, että mitä sä seuraavaksi lähdet tekemään? Nyt sulla on uusi musiikkikoulu tulossa Oulun keskustaan, Melody Network varmaan järjestetty, varmaan on jotain tapahtumia ja tällaista, mutta mitä seuraavaksi? Mitä pitää tehdä?
0: Seuraavaksi itse asiassa haluaisin järjestää tällaisen tapahtuman kuin artistien ja tuottajien ilta. Ja siinä olisi ajatuksena se, että sinne voisi tulla tosi matalalla kynnyksellä soittamaan omia aivan keskeneräisiä demoja. Semmoisia just, että hei, mulla on tämmöistä niinku ideaa, mutta mulla ei ole ketään kenen kanssa tehdä. Niin mä toivoisin, että ihmiset rohkaistus soittamaan sitä omaa musiikkia. Se olisi yksi. Ja sitten toinen, että me haluttaisiin järjestää uudestaan Ouluviisut. Eli tämmöinen tapahtuma, johon paikalliset muusikot pääsee esittämään omaa julkaisematonta tuotantoa. Eli on suunnitteilla kyllä, että nyt on tulossa kaikkea. Nyt kun mäkin olen valmistunut, enkä istu enää aamusta iltaan siellä gradun kanssa, niin nyt täältä tullaan.
1: Ja täältä tullaan. Ja jos sulla on nyt näitä keskeneräisiä demoja, niin pysyppä silleen kuulolla, että jos tuottaja esimerkiksi vielä puuttuu tai jotain, niin sulle
0: tai
1: saattaa,
0: artisti.
1: Tai artisti puuttuu tuottajalta. Niin sulle saattaa tässä aueta erittäin piankin mahdollisuus siihen. Tänään ollaan tosiaan puhuttu musiikista Janina Tihisen kanssa Radio Kalevassa. Kiitos Janina, kun pääsit tänne vieraksi.
0: Iso kiitos, kun pyysit.
1: Mihin tie vie seuraavaksi?
0: Se nähdään sitten.
1: Se nähdään sitten. Kiitos Janina.
0: Kiitos.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Suuret kiitokset Janina Tihinen vierailusta täällä Kiistolassa Radio Kalevan studiolla Vaaran vyöhykettä iltapäivälähetystä. Kuuntelet, oot kuunnellut. Jos jäi Janinan haastattelu tässä musiikista, oululaisesta musiikkiskenestä, keskusteltiin nuoren musiikkiyrittäjän kanssa, niin ei hätää, piakkoin. Myöhemmin tulee podcastina kanssa radiokaleva.fi, niin kuin monet muutkin meidän ihanista, mielenkiintoisista haastatteluista sieltä löytyy, jos tällä tavalla saa kehuskella. Vaaran vyöhykettä oot kuunnellut, Niki Viheriävaara täällä ollut seurannasi tänään, ja kello lähestyy siihen malliin kello 17, että tämä lähetys alkaa näiltä osin olla taputeltu, mutta ei se mitään. Huomisaamuna palataan jälleen kanaville kello 7, kun rotuaari reipas pääsee taas kanssasi olemaan. Rotuaarin reipas on aamulähetyksemme. Vaaran vyöhykkeellekin palataan heti huomenna, ja siellä luvassa muun muassa kaupungin osia valokuvakirja keskustelua Aleksi Kastellin kanssa. Tämän päivän osalta kiitä ja kuittaa, mutta musa soi kuitenkin läpi illan ja yön. Kiitoksia, että olet ollut kanssani tänään. Kuunnellaan loppuun vielä, tämän lähetyksen loppuun vielä, Scooter Blues, Johnny Blue Skies ja Sergio Simpson.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: kuvat näistä kaikista.
1: Tämä niin kuin sun ohjelma tulee niin kuin fiilikset 80-luvulla, missä niin kuin radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tämä niin kuin, eikä vaan höpise niin kuin omista fiiliksistään. Tämä oli, mä siis niin kuin ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niin kuin musajuttuun kohtaan ja tämä, mitä sä juonat tätä.
2: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
3: Radio Kaleva.

0: Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
1: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
0: Osta Black Keys, niin just missä aina.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkakasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kanava.
1: Pieni on kaunista.
0: Radio Kaleva.
2: Mikään ei katoa, istutaan katolla, allamme kavalla, maailma tullessa. Mulla on sun hiuksia.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin
1: kaipauksen. Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, ja moroso, Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.